0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Za samo nekoliko dana kultura ponovno dolazi na trgove i ulice, ulazi u parkove te ispred vaših vrata. U Zagrebu započinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. 4 dana, 7 lokacija, od 28. do 31. svibnja posjetitelja očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima te što nas čeka iza ugla, ispričao je direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio, iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici, to je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo iznad Maduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put.
1: Festival spaja umjetnike iz cijelog svijeta. Svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom.
2: Primjerice, prošle godine je bila Gruzija. Jedna sjajna suradnja. Došao je jedan kao klapa gruzijska i oni su izveli recimo i hrvatsku himnu na hrvatskom. To je jako zanimljivo bilo. A ove godine smo sa našim dragim već partnerima poznatim od prije Italijanima dogovorili, zapravo s Talijanskim kulturnim institutom, suradnju tako da su nam oni zemlja partner u 30. jubilarnom izdanju.
1: Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima poput utrke čistača ulica na trokolicama koji će se održati i ove godine.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Dogovoreno je to na sastanku parlamentarne većine. Potvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju aj jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
1: Žigman će na čelu HNB-a naslijediti dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke na mandat od 8 godina. Novi guverner suprug je ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, zastupnik Mosta Božo Petrov.
3: Koji će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na toliku, na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
1: Žigmanu je potom predložio što mora prvo učiniti.
3: Da dođe i javno kaže sve stavove o inflaciji, o rastu cijena, o kreditima, o tome što jest i što nije Hrvatska narodna banka do sad napravila dobro, gdje je zakazala pogotovo u zadnjih 5 godina od kad traje inflacija, od kad se naši građani suočavaju sa ekstremnim eksplodirajućim rastom cijena i troškovima života.
1: Da supružnici ne bi trebali biti čelnici institucija koje međusobno surađuju, smatra i zastupnik Možemo Marin Živković.
4: Kakvu poruku šalje da je guverner HNB-a suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno. Podsjetit ću, do prije nekog vremena smo imali na razini HNB-a i vlade sukobe gdje se nisu mogli složiti tko je odgovoran za inflaciju.
1: Hrvatska je na vrhu eurozone po godišnjoj stopi inflacije, stoga je očigledno što bi novom guverneru trebao biti prioritet, dodao je.
5: Inflacija je problem koji najviše muči naše građane, mi smatramo i to smo dugo govorili, i HNB je to dosta često govorio da vlada nije poduzela dovoljno da se građani zaštite od inflacije. HNB je recimo na to do sada upozoravao i nadamo se, ako je ta institucija stvarno nezavisna, da će i dalje nastaviti.
1: Dok se u uređenim demokracijama na čelo središnje banke postavlja ljude s besprijekornim rezultatima, HDZ ponovno nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop. Poručila je to saborska zastupnica Centra Marijana Puljak. Tvrdi da je Žigman ostavio loše rezultate u HANFA-i i da je njegovo imenovanje opasan rizik za stabilnost financijskog sustava. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima Domovinskog rata nastavljeno je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstva Ministarstva obrane i oružanih snaga polaganje vijenaca u 21. gradu odaju počast svim poginulim i umrlim braniteljima. Uz to u Karlovcu je održana svečana akademija u povodu Dana Hrvatske kopnene vojske gdje je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
6: U ovih posljednjih nekoliko godina geopolitička situacija u cijelom svijetu nalaže nam ponovno ustrojavanje, jačanje i snaženje Hrvatske vojske. Krenuli smo u modernizaciju i mogu vam sa sigurnošću reći da ćemo 2030. godine imati u potpunosti modernizirano kako kopnenu vojsku, tako i naše zrakoplovstvo pa i mornaricu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Zagrebačka gradska oporba traži raspravu o aferama gradske vlasti.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Oporbeni zastupnici u Zagrebačkoj gradskoj skupštini najavili su da će na idućoj sjednici tražiti raspravu o aferama, prije svega misleći na aferu Hipodrom. Gradonačelnik Tomislav Tomašević sve do sada je zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića, izjavila je Dragana Turkalj iz stranke Drito.
2: Vrijeme je da ova licemjerna gradska vlast prestane sebe prikazivati onakvom kakva nije. Mi imamo situaciju u kojoj gradonačelnik jedini izgovor zašto on se nije odrekao Koste i Đulića, pogotovo Koste, i zašto on sebe sada opravdava, jest da Kosta Kostanjević nije čovjek iz Možemo. Pa tko upravlja ovim gradom? On je bio šef jedne gradske ustanove. Ima li tu ikakve političke odgovornosti? I do kada Tomašević može govoriti da ništa nije znao? Ljudi moji, on potpisuje te dokumente.
1: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora uz novčanu kaznu od 40.000 eura. Uz to mora vratiti 450.000 za koje se sumnja da je uzeo kao mito. HDZ-ov gradski zastupnik Mislav Herman.
3: Problem platforme Možemo nije samo afera Hipodrom, nije samo vodoopskrba i odvodnja. Problem je ta politička hipokrizija. Do sad neviđeno umijeće primjene dvostrukih standarda. Jedni standardi su za nas i naše, a potpuno drugi standardi su za vas i za vaše. I da, gospođo Benčić, nisu svi isti zato što ste po svemu ovome vi daleko, daleko gori.
1: Iz Možemo odbacuju prozivke o političkoj odgovornosti stranke ili gradonačelnika. Saborski zastupnik Marin Živković.
4: Pa naša stranka i dalje nema korupcijskih afera. Radi se o osobi koja nije član stranke, koja je izabrana na javnom natječaju. Bivši čelnik jedne od preko 300 ustanova u gradu Zagrebu. I nije član stranke i 99% čelnika ustanova nisu članovi stranke.
1: Posljednje srijede u svibnju obilježava se Svjetski dan sporta radi poticanja građana na bavljanje tjelesnim aktivnostima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina tim je povodom poručio da svaki euro javnog novca mora biti transparentan, opravdan i u funkciji razvoja sporta i sportaša. Posebno očekujem veću odgovornost krovnih sportskih udruženja i nacionalnih saveza, jer u središtu svega moraju biti oni zbog kojih sport postoji, naše sportašice i sportaši. Njihovi interesi ispred su interesa pojedinaca, kazao je resorni ministar. Broj obrtnika raste, prema zadnjim dostupnim podacima bilježi ih se više od 240.000. Manje nameta i lakše poslovanje obrtnicima donose izmjene zakona o obrtu, koje su bile na dnevnom redu Sabora. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
5: U funkciji je djelomične reforme sustava Hrvatske obrtničke komore u financijskom smislu uvođenjem nove smanjene jedinstvene stope komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, koji će sada po novom prijedlogu zakona iznositi, ako se jasno usvoji, 1,5% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka umjesto 2% kako propisuje važeći zakon.
1: Govorio je državni tajnik i o uvođenju majstorske škole.
5: Ide se korak dalje i osigurava daljnji razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja za obavljanje obrta kroz dodatno reguliranje majstorske škole. Svrha osnivanja majstorske škole je omogućavanje brže aktivacije mladih na tržištu, kao i unapređenje i moderniziranje cjeloživotnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
1: Uvodi se institut obiteljskog obrta kako bi članovi obitelji bez prethodne prijave mogli sudjelovati u radu obrta, a olakšava se i nasljeđivanje obrta. SDP-ova Kristina Ikić-Baniček smatra da bi zakonu trebalo promijeniti ime, jer je riječ o zakonu
6: kojem je jedini cilj smisliti opravdanje za postojanje glomazne i birokratizirane Hrvatske obrtničke komore. Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivačka, koja je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora, a program neće pisati Ministarstvo zaduženo za obrazovanje i Agencija zadužena za strukovno obrazovanje, nego Ministarstvo gospodarstva.
1: Mostov Ante Kujundžić ističe da je zakon nedorečen kada je u pitanju poticanje mladih obrtnika.
7: Koji je stvarni plan zadržavanja mladih majstora u Hrvatskoj? Jer vi znate vrlo dobro da čovjek kad otvara obrt, on riskira apsolutno sve. Ne samo u smislu sebe samoga, nego i u smislu budućnosti svoje djece. Je li ovim zakonom država staje iza takvog čovjeka?
1: Uvođenjem registra popisi stanovništva odlaze u povijest. Registar stanovnika otvara se u ponedjeljak, a sadržavat će sve naše podatke. Ako sustav pokaže neku grešku, građani ju mogu ispraviti do listopada.
8: On će nositi nama, s druge strane, mogućnost da preciznije usmjeravamo različite mjere i potpore prema onima kojima su one nužno potrebne.
1: Za državu to znači manje birokracije i troškova, te preciznija kontrola i definiranje mjera, objašnjava ministar financija Tomislav Ćorić. Inače, registar pokazuje veliki skok broja stanovnika u odnosu na zadnji popis iz 2021. godine, kada nas je bilo 3,87 milijuna. U registru je sada 4 milijuna i 185 tisuća hrvatskih državljana.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Iran dobio nacrt mirovnog sporazuma sa SAD-om.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Iranska državna televizija izvještava da je Teheran dobio nacrt neslužbenog memoranduma o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana obnovio komercijalni brodski promet kroz Hormuški pjesac na predratnu razinu, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz iranske blizine i ukinule pomorsku blokadu. Predmet rasprava su i 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, dok bi se pitanje iranskog nuklearnog programa, inače kamena spoticanja u mirovnim pregovorima, rješavalo u drugoj fazi pregovora. Na pregovore se osvrnuo i američki državni tajnik Marco Rubio.
3: President had a very important, I think historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think the
2: predsjednik je prije samo nekoliko dana imao vrlo važan povijesni razgovor sa nizom čelnika iz regije. Mislim da postoji snažna usklađenost i dogovor oko toga kako bi preliminarni nacrt trebao izgledati. Mislim da će, kao i kod svega ovakvog, trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi, rečenice. Tako da ćemo to morati razraditi. Ako želimo postići dogovor, morat ćemo proći kroz taj proces. Ali ove situacije u kojoj ćemo ili postići dogovor ili ga neće biti. I dok diplomacija radi u tišini, dvije strane razmjenjuju teške riječi nakon što je SAD izveo nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da je riječ o samoobrani i da su mete bili raketni položaj i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Oglasio se i iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamnei, poručivši da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze. Službenik iranske revolucionarne garde rekao je da ne vjeruje u nastavak rata sa SAD-om. Vjerojatnost rata je mala zbog slabosti neprijatelja, ali oružane snage čekaju s punim spremnicima. Ne sumnjajte da ćemo područje naše obale pretvoriti u groblje za agresore, poručio je iranski dužnosnik. Za to vrijeme Izrael nastavlja s bombardiranjem juga Libanona, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu još jednom obećava da će srušiti Hezbollah. Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera, koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Sjeverne Makedonije Kristijan Mickovski potpisali su u Ohridu sporazum o strateškoj suradnji. Dokument obvezuje dvije vlade na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Osvrnuvši se na europski put Sjeverne Makedonije, Plenković smatra da je njezin proces pristupanja Europskoj uniji nepravedan, s obzirom na status zemlje kandidatkinje više od 20 godina.
4: Što se tiče našeg sporazuma, on predstavlja poticaj razvoju veće ekonomske suradnje. Hrvatska ovdje ima i značajne investicije koje su se zbivale proteklih godina. Ovakav strateški okvir će nam omogućiti da to ubrzamo, da se vidljivost jednih i drugih subjekata poveća u Hrvatskoj.
2: Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića zajedno sa suprugom Sonjom Jandroković primio je u privatnu audijenciju Sveti Otac Papa Leo XIV. Hrvatska pridaje iznimnu važnost odnosima sa Svetom Stolicom s obzirom na njezinu važnu ulogu u procesu međunarodnog priznanja, naglasio je predsjednik sabora.
5: Razgovarali smo i o našim međusobnim odnosima, oni su na jako visokoj razini, a tome svjedoče i posjeti predsjednika države, predsjednika vlade, evo sada i predsjednika parlamenta. I ja sam još jednom ponovio poziv koji su uputili moji prethodnici, koji uputila i Hrvatska biskupska konferencija, a vjerujem da i velika većina hrvatskog naroda i hrvatskih građana želi da Sveti Otac posjeti Hrvatsku.
2: Ratovi i promjene u međunarodnim odnosima također su bile teme razgovora.
5: Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono što Papa čini. Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. Podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postojali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije.
2: Govora je bilo i o položaju Hrvata u susjednoj Bosni i Hercegovini. Šef sabora o tome je razgovarao sa državnim tajnikom Pietrom Parolin.
5: Zanimalo ga je jako situacija u našem susjedstvu, kako se odvija proces europeizacije, u stvari tog dijela Europe, tu su hrvatska iskustva jako velika, što sam na prvo mjesto stavio situaciju u Bosni i Hercegovini, položaj hrvatskog naroda, ali dotakli smo se i ostalih susjeda i u stvari iskazali obostranu želju da to područje ne bude više područje nemira, nego da ono bude stabilno. Za Hrvatsku je to strateški interes da imamo mirno susjedstvo.
2: Jandroković je na kraju papi poklonio repliku dijela Ivana Meštrovića i dres hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Mislav Oršić blizu povratka u Dinamo. Vrijeme je sunčano i vruće.
1: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Bivši igrač Dinama Mislav Oršić vraća se na Maksimir, prenose sportske novosti. Dinamo mu je ponudio ugovor na 2 godine. Oršić je odradio prošlu sezonu u ciparskom Pafosu, za koji je opisao ukupno 48 nastupa, uključujući 8 nastupa u Ligi prvaka. Ugovor na Cipru mu je istekao, a Oršić je navodno prihvatio ponudu Dinama i ugovor bi trebao potpisati sljedeći tjedan. Hrvatski rukometni savez i izbornik Dagur Sigurdsson kažnjeni su zbog incidenata na ovogodišnjem europskom prvenstvu. Sigurdsson je kažnjen sa 4000 eura zbog izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije uoči polufinala. Od toga je 2000 eura kazne izrečeno uvjetno uz rok kušnje od 2 godine, objavila je Europska rukometna federacija. Savez je dobio kaznu od 10000 eura zbog isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonije dodjele medalja. Od toga je 2500 eura kazne izrečeno uvjetno uz rok kušnje od 2 godine. Pretpostavlja se da je riječ o zastavi Herceg Bosne. Rukometni klub Zagreb sutra protiv Sesveta igra posljednju utakmicu sezone. Posebnost ove utakmice bit će završetak karijere 40-godišnjeg kapetana Jakova Gojuna. Osvajač je brojnih klubskih naslova, s reprezentacijom ima olimpijsku broncu, svjetsko srebro i broncu, dok na europskim prvenstvima ima srebro i 2 bronce.
2: Malo me vata emocija, iskreno vam kažem, bliži se jedan kraj i sigurno mi nije lako. Prije svega sam jako sretan što mi je klub dao priliku da ostanem dio ovoga kluba, dio moga života. To sad u petak staje i toga sam svjestan. Vrijeme je da se prebacim u glavi. Ovo je trajalo jako dugo, odlazim kao pobjednik. Ne znam stvarno kako da se zahvalim vama također, jer vi ste isto bili dio jedne moje priče. Život tako piše priče, piše romane. Moja priča u petak završava i eto, okrećemo se nečem novom.
1: Od momčadi Zagreba oprostit će se i trener Boris Dvoršek, a njegovo mjesto zauzet će Hrvoje Horvat. Unatoč duploj kruni, sportski direktor kluba Damir Bičanić sezonu ne ocjenjuje naročito uspješnom zbog podbačaja u Ligi prvaka. O planovima za narednu sezonu kaže:
3: plan je i ciljevi su isti, znači prvenstveno dupla kruna. Za Ligu prvaka je teško nešto govoriti zato što ni mi još ne znamo, osim što znamo kakav će biti sustav natjecanja, teško je reći jer se ne znaju kako će biti izvlačenje, ne zna se još ni koje sve ekipe nastupaju. Naravno da mi želimo ostati što dulje u Ligi prvaka, ali može se dogoditi da dobijemo grupu Barcelona, Vešpren, Flensburg, pa onda je teško nešto očekivati, tako da za to bi se strpili još jedno vrijeme prije nego što išta govorimo.
1: Trener na odlasku Boris Dvoršek najavio je svoju posljednju utakmicu protiv Sesveta.
4: Činjenica da igrači vole igrati, znaju igrati ovakve finalne utakmice i da tu ne treba neka motivacija s moje strane, važno ih je samo posložiti i reći ko igra. Ja sam gotovo siguran da ćemo potvrditi našu dominaciju i da ćemo dobiti utakmicu u petak.
1: Utakmica u Zagrebačkoj kutiji Šibica u petak počinje u 18 sati, a ulaz je slobodan za sve gledatelje. Košarkaši Oklahoma City Thundera došli su na korak do plasmana u veliko finale NBA lige. Oklahoma je u 5. utakmici finala zapada na svom terenu sa 127-114 nadigrala San Antonio Spurse i sada je 3-2 u seriji za branitelje naslova. Do pobjede je domaćine predvodio Shai Gilgeous-Alexander sa 32 poena i 9 asistencija. 6. utakmica igra se u San Antoniju, a potencijalna 7. opet u Oklahoma. Pobjednik ovog duela u finale će na New York Knicks.
0: Infosat otvorenog radija.
5: Sve je spremno za još jedan cesti.

0: vesti iz kulture na Otvorenom.
1: Za samo nekoliko dana kultura ponovno dolazi na trgove i ulice, ulazi u parkove te ispred vaših vrata. U Zagrebu započinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. 4 dana, 7 lokacija, od 28. do 31. svibnja posjetitelja očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima, te što nas čeka iza ugla, ispričao je direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio, iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici, to je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo iznad Maduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put.
1: Festival spaja umjetnike iz cijelog svijeta. Svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom.
2: Primjerice, prošle godine je bila Gruzija. Jedna sjajna suradnja. Došao je kao klapa gruzijska i oni su izveli recimo i hrvatsku himnu na hrvatskom. To je jako zanimljivo bilo. A ove godine smo sa našim dragim već partnerima poznatim od prije Italijanima dogovorili, zapravo s Talijanskim kulturnim institutom, suradnju tako da su nam oni zemlja partner u 30. jubilarnom izdanju.
1: Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima, poput utrke čistača ulica na trokolicama, koji će se održati i ove godine.
0: Infosat Otvorenog radija.

Vrijeme pretežno sunčano te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Ujutro na mjestimice moguća kratkotrajna magla. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena u noći i ujutro te ponovno navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali i otocima od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 stupnja. Biometeorološke prilike će tijekom dana u unutrašnjosti zemlje biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz nešto niže temperature mnogima će biti ugodnije, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Uz Jadran će temperature i dalje biti visoke.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Ante Žigman, novi guverner Hrvatske narodne banke. Zagrebačka gradska oporba traži raspravu o aferama gradske vlasti. Iran dobio nacrt mirovnog sporazuma sa SAD-om. Mislav Oršić blizu povratka u Dinamo. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Dogovoreno je to na sastanku parlamentarne većine. Potvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju aj jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
2: Žigman će na čelu HNB-a naslijediti dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke na mandat od 8 godina. Novi guverner suprug je ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, zastupnik Mosta Božo Petrov.
4: Koji će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
2: Žigmanu je potom predložio što mora prvo učiniti.
4: Da dođe javno kaže sve stavove o inflaciji, o rastu cijena, o kreditima, o tome što jest i što nije Hrvatska narodna banka do sad napravila dobro, gdje je zakazala pogotovo u zadnjih 5 godina od kad traje inflacija, od kad se naši građani suočavaju sa ekstremnim eksplodirajućim rastom cijena i troškovima života.
2: Da supružnici ne bi trebali biti čelnici institucija koje međusobno surađuju, smatra i zastupnik Možemo Marin Živković.
5: Kakvu poruku šalje da je guverner HNB-a suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno. Podsjetit ću, do prije nekog vremena smo imali na razini HNB-a i vlade sukobe gdje se nisu mogli složiti tko je odgovoran za inflaciju.
2: Hrvatska je na vrhu eurozone po godišnjoj stopi inflacije, stoga je očigledno što bi novom guverneru trebao biti prioritet, dodao je.
6: Inflacija je problem koji najviše muči naše građane, mi smatramo i to smo dugo govorili i HNB je to dosta često govorio da vlada nije poduzela dovoljno da se građani zaštite od inflacije. HNB je recimo na to do sada upozoravao i nadamo se, ako je ta institucija stvarno nezavisna, da će i dalje nastaviti.
2: Dok se u uređenim demokracijama na čelo središnje banke postavlja ljude s besprijekornim rezultatima, HDZ ponovno nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop. Poručila je to saborska zastupnica Centra Marijana Puljak. Tvrdi da je Žigman ostavio loše rezultate u HANFA-i i da je njegovo imenovanje opasan rizik za stabilnost financijskog sustava. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima Domovinskog rata nastavljeno je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstva Ministarstva obrane i oružanih snaga polaganje vijenaca u 21. gradu odaju počast svim poginulim i umrlim braniteljima. Uz to u Karlovcu je održana svečana akademija u povodu Dana Hrvatske kopnene vojske gdje je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
7: U ovih posljednjih nekoliko godina geopolitička situacija u cijelom svijetu nalaže nam ponovno ustrojavanje, jačanje i snaženje Hrvatske vojske. Krenuli smo u modernizaciju i mogu vam sa sigurnošću reći da ćemo 2030. godine imati u potpunosti modernizirano kako kopnenu vojsku, tako i naše zrakoplovstvo pa i mornaricu.
0: Otvoreno.
2: Oporbeni zastupnici u Zagrebačkoj gradskoj skupštini najavili su da će na idućoj sjednici tražiti raspravu o aferama, prije svega misleći na aferu Hipodrom. Gradonačelnik Tomislav Tomašević sve do sada je zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića, izjavila je Dragana Turkalj iz stranke Trito.
8: Vrijeme je da ova licemjerna gradska vlast prestane sebe prikazivati onakvom kakva nije. Mi imamo situaciju u kojoj gradonačelnik jedini izgovor zašto on se nije odrekao Koste i Đulića, pogotovo Koste, i zašto on sebe sada opravdava, jest da Kosta Kostanjević nije čovjek iz Možemo. Pa tko upravlja ovim gradom? On je bio šef jedne gradske ustanove. Ima li tu ikakve političke odgovornosti? I do kada Tomašević može govoriti da ništa nije znao? Ljudi moji, on potpisuje te dokumente.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora uz novčanu kaznu od 40.000 eura. Uz to mora vratiti 450.000 za koje se sumnja da je uzeo kao mito. HDZ-ov gradski zastupnik Mislav Herman.
9: Problem platforme Možemo nije samo afera Hipodrom, nije samo vodoopskrba i odvodnja. Problem je ta politička hipokrizija. Do sad neviđeno umijeće primjene dvostrukih standarda. Jedni standardi su za nas i naše, a potpuno drugi standardi su za vas i za vaše. I da, gospođo Benčić, nisu svi isti zato što ste po svemu ovome vi daleko, daleko gori.
2: Iz Možemo odbacuju prozivke o političkoj odgovornosti stranke ili gradonačelnika. Saborski zastupnik Marin Živković.
6: Pa naša stranka i dalje nema korupcijskih afera. Radi se o osobi koja nije član stranke, koja je izabrana na javnom natječaju. Bivši čelnik jedne od preko 300 ustanova u gradu Zagrebu. I nije član stranke i 99% čelnika ustanova nisu članovi stranke.
2: Posljednje srijede u svibnju obilježava se Svjetski dan sporta radi poticanja građana na bavljanje tjelesnim aktivnostima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina tim je povodom poručio da svaki euro javnog novca mora biti transparentan, opravdan i u funkciji razvoja sporta i sportaša. Posebno očekujemo veću odgovornost krovnih sportskih udruženja i nacionalnih saveza, jer u središtu svega moraju biti oni zbog kojih sport postoji, naše sportašice i sportaši. Njihovi interesi ispred su interesa pojedinaca, kazao je resorni ministar. Broj obrtnika raste, prema zadnjim dostupnim podacima bilježi ih se više od 240.000. Manje nameta i lakše poslovanje obrtnicima donose izmjene zakona o obrtu koje su bile na dnevnom redu Sabora. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
10: U funkciji je djelomične reforme sustava Hrvatske obrtničke komore u financijskom smislu uvođenjem nove smanjene jedinstvene stope komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta koji će sada po novom prijedlogu zakona iznositi, ako se jasno usvoji, 1,5% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka umjesto 2% kako propisuje važeći zakon.
2: Govorio je državni tajnik i o uvođenju majstorske škole.
10: Ide se korak dalje i osigurava daljnji razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja za obavljanje obrta kroz dodatno reguliranje majstorske škole. Svrha osnivanja majstorske škole je omogućavanje brže aktivacije mladih na tržištu, kao i unapređenje i moderniziranje cjeloživotnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
2: Uvodi se institut obiteljskog obrta kako bi članovi obitelji bez prethodne prijave mogli sudjelovati u radu obrta, a olakšava se i nasljeđivanje obrta. SDP-ova Kristina Ikić-Baniček smatra da bi zakonu trebalo promijeniti ime, jer je riječ o zakonu
11: kojem je jedini cilj smisliti opravdanje za postojanje glomazne i birokratizirane Hrvatske obrtničke komore. Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora, a program neće pisati Ministarstvo zaduženo za obrazovanje i Agencija zadužena za strukovno obrazovanje, nego Ministarstvo gospodarstva.
2: Mostov Ante Kujundžić ističe da je zakon nedorečen kada je u pitanju poticanje mladih obrtnika.
12: Koji je stvarni plan zadržavanja mladih majstora u Hrvatskoj? Jer vi znate vrlo dobro da čovjek kad otvara obrt, on riskira apsolutno sve. Ne samo u smislu sebe samoga, nego i u smislu budućnosti svoje djece. Je li ovim zakonom država staje iza takvog čovjeka?
2: Uvođenjem registra popisi stanovništva odlaze u povijest. Registar stanovnika otvara se u ponedjeljak, a sadržavat će sve naše podatke. Ako sustav pokaže neku grešku, građani ju mogu ispraviti do listopada.
13: On će nositi nama, s druge strane, mogućnost da preciznije usmjeravamo različite mjere i potpore prema onima kojima su one nužno potrebne.
2: Za državu to znači manje birokracije i troškova, te preciznija kontrola i definiranje mjera, objašnjava ministar financija Tomislav Ćorić. Inače, registar pokazuje veliki skok broja stanovnika u odnosu na zadnji popis iz 2021. godine, kada nas je bilo 3,87 milijuna. U registru je sada 4 milijuna i 185 tisuća hrvatskih državljana.
0: Otvoreno.
2: Iranska državna televizija izvještava da je Teheran dobio nacrt neslužbenog memoranduma o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana obnovio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesac na predratnu razinu, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz iranske blizine i ukinule pomorsku blokadu. Predmet rasprava su i 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, dok bi se pitanje iranskog nuklearnog programa, inače kamena spoticanja u mirovnim pregovorima, rješavalo u drugoj fazi pregovora. Na pregovore se osvrnuo i američki državni tajnik Marco Rubio.
14: The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think the
2: predsjednik je prije samo nekoliko dana imao vrlo važan povijesni razgovor sa nizom čelnika iz regije. Mislim da postoji snažna usklađenost i dogovor oko toga kako bi preliminarni nacrt trebao izgledati. Mislim da će, kao i kod svega ovakvog, trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi, rečenice. Tako da ćemo to morati razraditi. Ako želimo postići dogovor, morat ćemo proći kroz taj proces. Ali ovo je situacija u kojoj ćemo ili postići dogovor ili ga neće biti. I dok diplomacija radi u tišini, dvije strane razmjenjuju teške riječi nakon što je SAD izveo nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da je riječ o samoobrani i da su mete bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Oglasio se i iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnej, poručivši da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze. Službenik iranske revolucionarne garde rekao je da ne vjeruje u nastavak rata sa SAD-om. Vjerojatnost rata je mala zbog slabosti neprijatelja, ali oružane snage čekaju s punim spremnicima. Ne sumnjajte da ćemo područje naše obale pretvoriti u groblje za agresore, poručuje iranski dužnosnik. Za to vrijeme Izrael nastavlja s bombardiranjem juga Libanona, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu još jednom obećava da će srušiti Hezbollah. Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Sjeverne Makedonije Kristijan Mickovski potpisali su u Ohridu sporazum o strateškoj suradnji. Dokument obvezuje dvije vlade na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Osvrnuvši se na europski put Sjeverne Makedonije, Plenković smatra da je njezin proces pristupanja Europskoj uniji nepravedan, s obzirom na status zemlje kandidatkinje više od 20 godina.
15: Što se tiče našega sporazuma, on predstavlja poticaj razvoju veće ekonomske suradnje. Hrvatska ovdje ima i značajne investicije koje su se zbivale proteklih godina. Ovakav strateški okvir će nam omogućiti da to ubrzamo, da se vidljivost jednih i drugih subjekata poveća u Hrvatskoj.
2: Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića zajedno sa suprugom Sonjom Jandroković primio je u privatnu audijenciju Sveti Otac Papa Leo XIV. Hrvatska pridaje iznimnu važnost odnosima sa Svetom Stolicom s obzirom na njezinu važnu ulogu u procesu međunarodnog priznanja, naglasio je predsjednik sabora.
16: Razgovarali smo i o našim međusobnim odnosima, oni su na jako visokoj razini, a tome svjedoče i posjetu predsjednika države, predsjednika vlade, evo sada i predsjednika parlamenta. I ja sam još jednom ponovio poziv koji su uputili moji prethodnici, koji je uputila i Hrvatska biskupska konferencija, a vjerujem da i velika većina hrvatskog naroda i hrvatskih građana želi da Sveti Otac posjeti Hrvatsku.
2: Ratovi i promjene u međunarodnim odnosima također su bile teme razgovora.
16: Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono što Papa čini. Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. Podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postojali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije.
2: Govora je bilo i o položaju Hrvata u susjednoj Bosni i Hercegovini. Šef sabora o tome je razgovarao sa državnim tajnikom Pietrom Parolinom.
16: Zanimalo ga je jako situacija u našem susjedstvu, kako se odvija proces europeizacije u stvari tog dijela Europe. Tu su hrvatska iskustva jako velika, što sam na prvo mjesto stavio situaciju u Bosni i Hercegovini, položaj hrvatskog naroda, ali dotakli smo se i ostalih susjeda i u stvari iskazali obostranu želju da to područje ne bude više područje nemira, nego da ono bude stabilno. Za Hrvatsku je to strateški interes da imamo mirno susjedstvo.
2: Jandroković je na kraju papi poklonio repliku dijela Ivana Meštrovića i dres hrvatske nogometne reprezentacije. Sport. Bivši igrač Dinama Mislav Oršić vraća se na Maksimir, prenose Sportske novosti. Dinamo mu je ponudio ugovor na 2 godine. Oršić je odradio prošlu sezonu u ciparskom Pafosu, za koji je upisao ukupno 48 nastupa, uključujući 8 nastupa u Ligi prvaka. Ugovor na Cipru mu je istekao, a Oršić je navodno prihvatio ponudu Dinama i ugovor bi trebao potpisati sljedeći tjedan. Hrvatski rukometni savez i izbornik Dagur Sigurdsson kažnjeni su zbog incidenata na ovogodišnjem europskom prvenstvu. Sigurdsson je kažnjen sa 4000 eura zbog izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije uoči polufinala. Od toga je 2000 eura kazne izrečeno uvjetno uz rok kušnje od 2 godine, objavila je Europska rukometna federacija. Savez je dobio kaznu od 10000 eura zbog isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonije dodjele medalja. Od toga je 2500 eura kazne izrečeno uvjetno uz rok kušnje od 2 godine. Pretpostavlja se da je riječ o zastavi Herceg Bosne. Rukometni klub Zagreb sutra protiv Sesveta igra posljednju utakmicu sezone. Posebnost ove utakmice bit će završetak karijere 40-godišnjeg kapetana Jakova Gojuna. Osvajač je brojnih klubskih naslova s reprezentacijom, ima olimpijsku broncu, svjetsko srebro i broncu, dok na europskim prvenstvima ima srebro i dvije bronce.
17: Malo me vata emocija, iskreno vam kažem, bliži se jedan kraj i sigurno mi nije lako. Prije svega sam jako sretan što mi je klub dao priliku da ostanem dio ovoga kluba, dio moga života. To sad u petak staje i toga sam svjestan. Vrijeme je da se prebacim u glavi. Ovo je trajalo jako dugo, odlazim kao pobjednik. Ne znam stvarno kako da se zahvalim vama također, jer vi ste isto bili dio jedne moje priče. Život tako piše priče, piše romane. Moja priča u petak završava i eto, okrećemo se nečem novom.
2: Od momčadi Zagreba oprostit će se i trener Boris Dvoršek, a njegovo mjesto zauzet će Hrvoje Horvat. Unatoč duploj kruni, sportski direktor kluba Damir Bičanić sezonu ne ocjenjuje naročito uspješnom zbog podbačaja u Ligi prvaka. O planovima za narednu sezonu kaže:
17: plan je i ciljevi su isti, znači prvenstveno dupla kruna. Za Ligu prvaka je teško nešto govoriti zato što ni mi još ne znamo, osim što znamo kakav će biti sustav natjecanja, teško je reći jer se ne znaju kako će biti izvlačenje, ne zna se još ni koje sve ekipe nastupaju. Naravno da mi želimo ostati što dulje u Ligi prvaka, ali može se dogoditi da dobijamo grupu Barcelona, Vešpren, Flensburg, pa onda je teško nešto očekivati, tako da za to bi se strpili još jedno vrijeme prije nego što išta govorimo.
2: Trener na odlasku Boris Dvoršek najavio je svoju posljednju utakmicu protiv Sesveta.
18: Činjenica da igrači vole igrati, znaju igrati ovakve finalne utakmice i da tu ne treba neka motivacija s moje strane, važno ih je samo posložiti i reći tko igra. Ja sam gotovo siguran da ćemo potvrditi našu dominaciju i da ćemo dobiti utakmicu u petak.
2: Utakmica u Zagrebačkoj kutiji Šibica u petak počinje u 18 sati, a ulaz je slobodan za sve gledatelje. Košarkaši Oklahoma City Thundera došli su na korak do plasmana u veliko finale NBA lige. Oklahoma je u petoj utakmici finala zapada na svom terenu sa 127-114 nadigrala San Antonio Spurse i sada je 3-2 u seriji za branitelje naslova. Do pobjede je domaćine predvodio Shai Gilgeous-Alexander sa 32 poena i 9 asistencija. Šesta utakmica igra se u San Antoniju, a potencijalna sedma opet u Oklahoma. Pobjednik ovog duela u finale će na New York Knicks. Vrijeme je pretežno sunčano te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su poneprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Ujutro na mjestimice moguća kratkotrajna magla. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena u noći i ujutro te ponovno navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali i otocima od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 stupnja. Biometeorološke prilike će tijekom dana u unutrašnjosti zemlje biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz nešto niže temperature mnogima će biti ugodnije, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Uz Jadran će temperature i dalje biti visoke, uz ponegdje u najtoplijim dijelovima dana i vrlo vruć temperaturni osjet. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, a svima uzimanje dovoljno tekućine i obaveznu zaštitu od štetnog UV zračenja.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.

0: Vijesti.
1: Ante Žigman, novi guverner Hrvatske narodne banke. Zagrebačka gradska oporba traži raspravu o aferama gradske vlasti. Iran dobio nacrt mirovnog sporazuma sa SAD-om. Mislav Oršić blizu povratka u Dinamo. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreni. Samo hit.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
8: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
9: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na proizvode za mušku njegu, sunčanje i zaštitu od insekata. Tvoja Bipa.
10: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
11: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
12: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
13: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa orada očišćena. 7,49 €. Pivo 18 puta pola litre. 13,86 €. Grill mix 4,99 €. Domaća rajčica Grappolo 1,79 € i nektarina 2,79 €. Lidl, isplati se.

0: Sjajni Benson Boone i Beautiful Things za minutu do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: deteta. Otvoreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Što se tiče vremenske prognoze, nevrijeme, srećom koliko vidim, nigdje prejako i preintenzivno jučer nije bilo. Donijelo je par stupnjeva osvježenja u unutrašnjost uz nešto kišice, lakše se diše, tako da jutro sije Sisak na 18, Osijek na 19 stupnjeva, Županja na 20, u Pazinu je 16, ali zato Dalmacija, koja je ostala sunčana, se već prži od jutra, Makarska na 28, Dubrovnik 26, Šibenik 25 stupnjeva. Danas maksimalci na Jadranu do 33, a na kopnu, kao što sam rekao, do 27, moguć je poneki pljusak, većinom uz obalu. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Četvrtak, 28. svibnja, pred nama podosta novosti. U 9 sati sa sjednice vlade stiže nam novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Izdvojit ću samo jedan od poteza i dijelova tog paketa, to je ukidanje poreza na mirovine od 1.1. sljedeće godine. Tu će još biti i niz mjera, predstavit ćemo ih naravno kasnije. Vrhovni sud donio odluku o švicarcima, ali još nisu rekli kakvu, tako da tijekom jutra pratimo i što se događa sa tim konverzijom tih kredita. Subota, dan državnosti, je na rasporedu. Danas dan vojske, povod je to da se na istom mjestu nađu Plenković, Milanović i ministar obrane Anušić na svečanoj akademiji od 11 sati. Tema je puno, između ostalog i imenovanje novog guvernera, inače muža aktualne ministrice u trenutnoj vladi, ali sada prije toga sporta i politike, prije glazbe malo sporta i mislio sam ja sada preuzeti ovaj dio, ali prebacit ću lopticu Petru Tinu. Večer iza nas konferencijske lige, Borna Sosa.
2: Da, prvi Sosa. Hrvat. Prvi Hrvat osvajač konferencijske lige, Crystal Palace prvi puta u povijesti osvojio europski naslov. Mm-hmm. Crystal Palace pobjedio španjolski Rayo Vallecano i ono što je zanimljivo, u 5 izdanja koliko je puta igrana konferencijska liga, 3 kluba iz Londona su osvajala naslove nakon
1: West Hama, lokalno,
2: Chelsea i da, Londonska liga, možemo
1: i
2: tako nazvati.
1: Ukoliko su Englezi u stvari dominantni u europskom nogometu, sada ako se ne varam sljedeće godine je rekordnik 9 klubova će čak zaigrati u europskim natjecanjima.
2: I osvojili su Europa ligu, Aston Villa, Crystal mm-hmm. Palace, sad je pitanje hoće li u subotu, odnosno preko sutra, Arsenal pobijediti.
1: Baš sam htio pitati, znači slijedi nam još u subotu finale Lige prvaka u Budimpešti, bit će to jedna, nadamo se, vrlo zanimljiva i eksplozivna utakmica, zanimljivija od one sinoć koja je završila samo sa 1-0.
2: Toliko za ove prve vijesti, hvala ti Dario.
3: Doručak za tvoje uši, jutro uz Otvoreni.
2: Dobro jutro svima.
4: Dobro jutro.
2: Ovog jutra smo i bez Vedrana i bez Kasandre, ali tu su već ona stalna postava, Dario Topić na vijestima, Anja Konstantinović kad nema Vedrane i Kasandre i moje ime je Petar Tidmiketić.
4: Jutro! Jesmo se razbudili, ljudi. Ovo nogomet je bome, odma razdrmo. Ja skoro zaspala. Šalim se!
1: 10 od 10.
2: Ja volim iskrenost. Dobro jutro. Ja se nadam da smo svi dobro. Mali petak je tu. Danas, eto, nešto malo svježije jutro. Ako ste sada u onom procesu spremanja za posao i mislite hoćete li uzeti samo kratku majicu ili se dvoumite možda uzeti nekakvu jaknicu. Ja sam uzeo, evo, na kratku majicu jednu vesticu na kopčenje. Znaš, ono, ako bude vruće, otkopčeš se, ako bude zima, zakopčeš se i dobar si. Ako je malo pre toplo, zavučeš ruka, savučeš.
4: Da.
2: Znaš što počeš.
4: Zafrčeš, zarolaš. Bili su
1: ovo lijepi modni savjeti, hvala ti.
2: Pa znaš, ovakvi savjeti su zlata vrijedni.
1: Apsolutno.
2: Ali da, bit će danas jedan topao dan i neka, vikend je tu i treba ga iskoristiti.
4: Na maks.
1: To, more se ugrijalo, prešlo je 20 stupnjeva.
2: Što se mora, mora se.
4: Tako je.
2: Ok, idemo jako u ovaj četvrtak, krećemo s ovime. Ovo je David Guetta, ovo je Teddy Swift.

0: Ovo je Ava Max u 6.20 My Head and My Heart inspirirana ATCM. Around the World, velikih, velikih hit tamo s kraja 90-ih, početak 2000-ih, malo se vraćamo u one nostalgične osjećaje. 6 sati 20 minuta, dobro jutro svima, sada je vrijeme za reći dobro jutro svojoj profesiji. Snimi glasovnu poruku na naš WhatsApp na 091 400 3355 i reci nam čime se baviš i prema kojem poslu ideš ovog jutra.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
7: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na proizvode za mušku njegu, sunčanje i zaštitu od insekata. Tvoja Bipa.
8: Puževi svaku noć uništavaju vaš vrt i ne možete ih se riješiti. Bioplantela Arion protiv puževa djeluje odmah i potpuno je prirodan. Učinkovit te otporan na vlagu čak do 14 dana. Bioplantela Arion. Riješite se puževa 100% prirodno i učinkovito.
9: S plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 eura. I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
10: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
11: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
12: I tako je to eskaliralo kod nas.
11: Radnim danom od 10 do 14.
13: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
14: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
12: Prometni centar Otvorenog, na cestama nam je sve dobro, pa i neka je. Ako vidite nešto slučajno u prometu što bi moglo pomoći drugima, tu je 0800 3356 i mi vam želimo sretan put, ljudi.
0: Sretan put. Sad ovo. Disco Lines i No Broke Boys.

0: Blackpink in your area.
1: Sobe Daylight.
2: Otvoreni.

0: Ovo je bila Katy Perry i Band Aid u 6 sati i 38 minuta. Dobro jutro, Hrvatska.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 € mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
7: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa u Scott uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Ninska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
4: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
5: Prometni centar Otvorenog Srna na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1. Ostatak prometa je uredan, samo na ovom dijelu treba pripaziti i naravno ako zapne ili ako imate nešto za dodati, javite na 0800 3356 i mi vam želimo sretan put.
6: Sretno dalje uz Purple Disco Machine i All My Life.

0: Lost Frequencies, 7 sati samo što nije. Dobro jutro, Hrvatska.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man.
3: Roventa usisivače, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Terme Olimia Slovenija.
1: Ako vam posao to dozvoljava, danas možete obući ponovno kratke rukave, temperature nam idu do 27, u unutrašnjosti malo manje vruće nego jučer, ali zato na Jadranu ostaje poprilično vruće do 33 maksimalac. Ko se možda želi rashladiti, evo u 7 ujutro, može stati u Ličkom Lešću, 11 stupnjeva je ondje, trenutno najhladnije mjesto u zemlji, uz Otočac koji je na 12 i Park Čabar gore u Gorskom Kotaru na 13 stupnjeva. Očekivano s druge strane najtoplija trenutno Makarska 28, u Splitu je 26, Dubrovniku 25 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Amerika je opet napala Iran, a Iran uzvratio udarom na američku bazu. Sve ovo događa se usred američko-iranskih pregovora koji već tjednima ne daju rezultate. Točno su 3 mjeseca od kako je Trump započeo ovaj rat za koji je obećao da će biti kratak, ali analitičari smatraju da nema pojma kako bi ga završio, iako je već 10 puta proglasio pobjedu. Idemo na ljepše sportske teme. Borna Sosa osvojio je prvi europski trofej s Crystal Palace-om. Engleski nogometaši slavili su 1-0 protiv Rayo Vallecana u finalu konferencijske lige. A u Rijeci Vatreni nastavljaju trenirati za svjetsko prvenstvo. Situaciju u obrani komentirao je Martin Erlić, spomenuvši svoje kolege Gvardiola i Vuškovića.
2: I onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, a onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i tako da je, isto meni je čast ko stoperu igra sa Lukom.
1: Nema straha ni za obrambene, ali bome ni za napadačke, ni za vesne, ni za jednu liniju Vatrenih koji treniraju, a da li će imati jako težak posao jer u ponedjeljak mora objaviti finalni popis putnika za Ameriku. Strojevice u međuvremenu stiže vijest kako Viktor Sančez više nije trener Rijeke. Otkaz je bio samo pitanje dana jer se već naveliko priča o povratku slovenskog stručnjaka Matijaža Keka.
3: Hvala ti Dario, čujemo se za sat vremena.
0: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni. Dobro jutro u četvrtak.
1: Dobro jutro.
0: 28.5. je svibanj, nam završava sa ovime tjednom. Jeste li se možda već upisali za godišnji odmor?
1: Zašto me gledaš?
0: Ako niste, u 7 se nedam. Evo, 091-400-3355, ono što je pošlo, malo onako po krivom, nekako u krivom smjeru otišlo ovog jutra, baš zato radimo u 7 se nedam. Javi se sa svojim primjerom, za 10 minuta ćemo vam pustiti sve poruke i pročitati. Samo završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se nedam.

0: The Weeknd e Blinding Lights. Sedam sati 19 minuta, dobro jutro Hrvatska. Ono što me definitivno iznenadilo jutros je vijest koju sam pročitao da je mladić iz Splita, 19 mu je te godina, odlučio objaviti da će raditi besplatno. Znači, ima vjere, ima nade za ove nove generacije. Više o tome za 10 minuta.
1: U Kauflandu iz tjedna u tjedan tvoj nam je jelovnik broj 1. Iz ponude izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,49 €, a za stočani svjež desert tu je lubenica, kilogram za samo 88 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo široka sortimanja namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Povreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
7: Prometni centar otvorenog, sve je dobro, evo nema još ni jutarnjih gužvi, a ni problema na cestama. Ako slučajno dođe do njih, tu smo na 0800-3356, ali nadamo se naravno da neće biti nikakvih problema i sretan put ljudi.
0: Sretno dalje, ovo su

0: Slušali smo Imagine Dragons i Believer, stvar koja ti doslovno dođe kao ona dodatna doza kofeina i šećera, zapravo kao jedno energetsko piće u prijevodu. 7.28 je, dobro jutro. Alja Konstantinović, moje ime je Petar Tin Miketić, ovog jutra umjesto Vedrana i Kasandre, oni će nam se vratiti već u ponedjeljak. Objava u Facebook grupi, tražim meštra Split, tražim majstora u Splitu i okolici, privukla je veliku, veliku pažnju svih na Fejsu. Uglavnom, u grupi je jedan mladić koji ima 19 godina napisao da traži soboslikara koji bi ga bio spreman uvesti u posao i naučiti osnovama zanata, i napisao je taj mladić da je spreman raditi bez ikakve naknade dok ne savlada osnove posla.
1: Legenda, svaka čast.
0: Jako lijep primjer, možda malo rijeđi primjer u zadnje vrijeme, ali dobar primjer da ima nade za mlađe generacije. Ovako se i kreće, na kraju krajeva, pa svi smo krenuli raditi ono za 12 kuna satnicu, 13 kuna, ako i toliko, ili si krenuo volontirati, ili ti je netko rekao dođi ovdje, ti jedan dana ćeš malo raditi za nas, samo da ti mi pokažemo, ne znam, ako radiš u kafiću pa ćeš moći popiti jednu kavu.
1: Da, dobiješ kavicu.
0: Nevno. E, ovo mi je jako dobro i s druge strane mi se pokrenulo jedno pitanje u glavi. A to je, što si naučio od starijih, a da nije bilo u školi? Znaš ono, neka znanja dođu u životu,
1: da,
0: i ne odu nikad.
1: Da.
0: Neka znanja dođu tako, spontano i ostanu zauvijek i besplatna su, a vrijede puno. Naprimjer, jedan savjet kojeg sam ja dobio, nije nikakav zanat, ali skoro. Tata mi je rekao, nemoj nikad posuđivati alat nikome.
1: Ni ženu valjda. To,
0: to je nastavak te rečenice. A je, bravo.
1: Ali ima pravo.
0: Anja, dobro si rekla.
1: A stvarno ima pravo.
0: Jer kad jednom to posudiš, nikad se neće vratiti.
1: To sam ja čula. Da se dogodi.
0: Da. Tako da, evo.
1: A imam i ja jedan, mogu ti ja jedan primjer reći. U našoj obitelji, sad da ne idemo ono, od moje sestrične, znači deda Aleksandar je meni rekao tajnu uspješnog braka još kad sam mala bila, i ostalo mi je to stvarno u glavi. On je svako jutro išao na plac po friške fine naranđe i limun, i onako nezasitno svako jutro svoje ženi cjedio sok znači od naranđe limuna i skuho kavu da bi ona bila živa i zdrava, da odmah dobije vitamine. Eto, vidiš koji trud, a tu dečki neće na poruke odgovoriti.
0: Svaka čast.
1: Zamisli.
0: I onda ghosta čuje.
1: Da. A ono, čovjek ovoj sam može reći, ne da mi se po naranđe ujutro, evo problema.
0: Dečki, slušajte, nikakvo ghostanje, cijedite sokove ujutro. Bravo. Ok, što ste naučili od starijih, a niste u školi? 091 400 3355 je broj našeg WhatsAppa.

0: Sony Fadera i Think About Us. U 7.40, ovo jutro uz otvoreni Anje Petrtina ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Inače, Sony Fodera je DJ iz Australije koji se stvarno i zove Sony Fodera, ali ne bih nikad ovako rekao kad tako, ono, čujem nekog DJ-a i onda uvijek analiziram njegovo DJ ime.
1: Malo
0: sam se prepao.
1: Ali zamisli da daš ime djetetu stvarno ko da znaš da će biti DJ. Baš ima ime za DJ-a, Sony Fodero, bam bam bam.
0: Sony bi možda u hrvatskom bilo Žarko.
1: Sony, Žarko.
0: Sunce ti, Žarko.
1: Bravo,
0: Žarko
1: odlično.
0: Fodera, Žarko Fodor, evo ga. DJ Žarko Fodor ovdje na otvorenom 7.41. Dobro jutro.
2: Slušaš jutro uz otvoreni.
3: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Kauflandu ne propustite najbolju tjednu ponudu. Gavrilović pašteta 4x100 grama, 3,99 €. For You sladoled 1650 ml, 2,49 €. Pax deterđen za rublje, razne vrste, uz Kaufland kart 4,55 €. Pronađi super dodatnu ponudu u online katalogu. Kaufland.
4: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade u skupnju iznad 50 €. U skupnju iznad 100 € ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 €. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
8: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
9: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog. Nažalost se dogodila prometna nesreća u Zagrebu na aveniji Večislava Holjevca tamo kod Budenka u smjeru Novog Zagreba. Nadamo se da su svi ok, počele su i ove jutarnje gužve pa je najbolje pojačati hitove da to vrijeme brže prođe i evo za sve ostalo smo tu na 0800 3356. Sretan put ljudi.
0: Ovo je Miles Smith i Stay.

0: Strangers. 7:51, dobro jutro, Anja i Petar, ti ovdje slušaš Jutro uz Otvoreni. Što smo naučili od starijih, a da nismo naučili u školi? Potaknuo nas je na to jedan mladić iz Splita koji je napisao u Facebook grupi anonimno da ima 19 godina, da želi, samo želi naučiti zanat, odnosno biti soboslikar i da ga ne treba platiti na to, za to samo da savlada osnove. Što se tiče poruka na WhatsAppu, imamo svega.
1: Znači ovako, imamo Marinu, ona mi je odlična. Nju je otac naučio kako pravilno držati pinjur i nož. Znači, da sad svi naučimo. U lijevoj ruci vilica, u desnoj nož i nikako ih ne mijenjati čak i kada izrežeš. I ona tako uči i svoju djecu danas. Jesi li znao to? Pravilno držiš li se ovog pravila? Botona?
0: Da, uvijek.
1: Da?
0: Da.
1: Ja se zbunim.
0: Nije mi ovo znanstveno. Zašto mi je dodatak tome? Da konobari u restoranima mogu detektirati jel ti se svidjelo jelo ili ne po položaju kako ostaviš nož i vilicu.
1: Da, fascinantno, to sam čula. Ima nešto ako nećeš onda u križ?
0: Ako ti se nije svidjelo, onda ostaviš kao da nisi završila. Znači, s jedne strane je vilica, s jedne strane nož i oni gledaju kao jedno u drugom. Ako ti se svidjelo, onda su na istoj strani, najčešće s desne, da gledaju u lijevo.
1: Ajme, zašto mi to rekao, ja uvijek ostavim onak bez veze šlampavane.
0: Kaže Željko, od starijih sam naučio kositi travu, popravljati auto, voziti auto, motor, bicikl, a od žene sve ostalo.
1: Da, tako je, bravo Željko, svaka ti čast, to si baš dobro rekao. Dobro, dobro, šalim se, ajde dalje da vidimo što još.
0: Sanjin kaže, moj djed je meni rekao u moje vrijeme smo popravljali stvari, a ne mijenjali ih sa novima. Kaže, tako i u ljubavi.
1: A, to je ona klasika, pa sviđa mi se taj stav, to bi mogli se malo više.
0: Trendovi su prije nekako, rekao bih, možda se sporije mijenjali.
1: Danas
0: je jedan dan je, drugi dan nije, treći dan na TikTok. Novi trend, generacija XYZ plus...
1: A dobro, minus. Pa sve se mijenja na ovom svijetu. Šta vam malo novog da vidimo kako će to i tako.
0: Samo mjena stalno jest, jel tako kaže?
1: Tako je, bravo, kako smo pametni ovo jutro.
0: Uf, puno filozofije, idemo dalje. Ovo je Kaigo, ovo je Save My Love. Što ste naučili od starijih, a da nije bilo u školi? Javite 091 400 3355.

0: Harry Styles i As It Was, neki su ga slušali nedavno i uživo i to je bilo fantastično po svemu onome što smo mogli čuti. Dario Topić.
1: Neki će ga tek i slušati, odrađeno koliko 610 amsterdamskih koncerata, onda 10 londonskih u 6. i 7. mjesecu, pa 30 njujorških na jesen.
0: Biće puno sretnika koji će uživati u ovom spektaklu. 8 sati je točno, dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Clear Man. U Šparu blokiramo inflaciju u sidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
2: Otvoreni.
3: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Vrijeme danas i dalje sunčano, ali unutrašnjosti Istre i Dalmacije lokalno su mogući pljuskovi, ali ništa što bi trebalo biti tako strašno. Biće nešto sjevernog i sjeveroistočnog vjetra na Jadranu, bure, tako da bi moglo donijeti svježinu uz ove visoke temperature, na kopnu do 27, na moru čak do 33. Ja sam Dario Topić, 8 je sati prošlo, dobro jutro. Ukida se porez na mirovine, povećava se paušal za kratkoročni najam, plaće u državnim i javnim službama će se zamrznuti. Sve ovo dio je novog vladinog paketa mjera koji ovaj put za cilj ima ohladiti ekonomiju i tako smanjiti inflaciju. Izjavio je premijer Andrej Plenković i najavio novi porez kojim se želi obuzdati prekomjerni profit trgovaca.
5: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno.
1: Na sjednici vlade za sat vremena naći će se i novi zakon kojim će se strože kažnjavati rad na crno. Sabor će za to vrijeme raspravljati o radu policije, a u zgradi Ministarstva obrane svečano će se pak obilježiti 35. obljetnica formiranja Hrvatske vojske. Ministar Anušić.
6: Modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta.
1: A osim svečane akademije koja je na rasporedu danas u 11 sati, a koja će okupiti i Plenkovića i Milanovića i ministra obrane kojeg smo čuli, posebno atraktivno bit će za sve nas u subotu koje će se odvažiti i otići na Jarun od 9 do 19 sati. Vojska će tradicionalno i prikazati što sve može, što sve ima, što sve posjeduje. Letit će Rafali, bit će prikazano svo naoružanje i posebno će biti zanimljivo poslije podne u vježbama ovim na jezeru. Tako da očekujemo atraktivan program.
0: To će biti lijepo još ako vrijeme bude sunčano.
1: A hoće,
0: bit će to jedan prekrasan dan. Hvala ti Dario, čujemo se za sat vremena. Mi ćemo dalje s ovime Somber i Undressed.

0: Ovo je bio MK Crystal Dior u 8 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro, ljudi.
0: Anja i Petar Tin ovdje. Danas je četvrtak, 28. svibnja. Točno dva tjedna do najvećeg sportskog spektakla. Ne samo ove godine, možda već i ovog desetljeća.
2: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
3: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Točno je dva tjedna do prve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, Meksiko protiv Južne Afrike, to je otvaranje, a već ovog ponedjeljka znaćemo i koje će igrače Zlatko Dalić odvesti put Amerike, put Dallasa. Malo gledam, superkompjuter je objavio da su Španjolci najveći favoriti za osvajanje.
2: Jutro uz
3: Otvoreni.
0: A idemo dalje sad s ovim. Jedna jedina. Jučer me Vedran car pitao, kakve veze ima Shakira i svjetsko prvenstvo? Ali

0: Uvijek ih je sjajno čuti, One Republic i Run u 8 sati i 19 minuta. Dobro jutro svima.
1: U Kauflandu iz tjedna u tjedan tvoj nam je jelovnik broj 1. Iz ponude izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,49 €, a za sočani svjež desert tu je lubenica, kilogram za samo 88 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
4: Osvježite svoj dom izvrstveno s ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
6: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
7: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
8: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
9: Prometni centar otvorenog, Srna na autocesti A1 Kočvora Sveti Rok. Tamo je ograničenje brzine 60 km na sat, pa treba malo usporiti. I evo i dalje traju jutarnje gužve. Proći će i one jednom samo strpljivo, ali više od toga nemamo šta za zamjeriti. Za dodati nešto, 0800 3356 je tu za vas i sretan put vam želimo.
0: Otvoreni. Ovo je Sabrina Carpenter. Yes.

0: Route 94 i My Love, 8:27 jutro je uz Otvoreni tu uz tebe. Hvala ti što se slušamo i ovog jutra. Anja i Petar Tin ovdje. Dobra vijest za sve koji vikend već imaju negdje u glavi, koji planiraju gdje će u subotu i nedjelju, s kime će provesti i hoće li biti na Otvorenome. Možete biti na Otvorenome uz Otvoreni, naravno. Biće sunčano, biće toplo, čak i vruće ponegdje. Ono što je možda za neke i sjajna vijest, da će u nedjelju malo ipak pasti temperatura za, ajmo reći, 5 stupnjeva otprilike. Ono što je najvažnije, nema kiše, pogotovo od sutra. Danas još ponegdje su lokalno mogući pljuskovi u Dalmaciji te u unutrašnjosti Istre. Dobar početak ovog vikenda, možemo tako reći?
1: Pa može, kako ne. Sunce i da se da disat. Odlično.
0: Četvrtak je još, ali ajmo mi u tom tonu dalje.

0: watching.
1: Just keep watching i Tate McRae u 8.36. Nas u nastavku čeka gospođa Taylor Swift.
0: Jeste znali, ljudi, da je zbog nje napravljen doslovno izborni predmet na njujorškom sveučilištu. Tamo analiziraju njezinu uspješnu karijeru i utjecaj na kulturu. Zamisli koliko jaka moraš biti.
1: Zato sam i rekao gospođa Taylor Swift.
0: O, da, da, gospodična, da, gospodina.
1: To ti je ono, u životu to tako bude. Pola razreda postane predmet sprdnje u životu, a pola razreda postane predmet na faksu.
0: E, tako.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man, šampon za muškarce, uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Kauflandu ne propustite najbolju tjednu ponudu. Gavrilović pašteta, 4x100 grama, 3,99 €. For You sladoled, 1650 ml, 2,49 €. Pax deterđen za rublje, razne vrste, uz Kaufland kart 4,55 €. Pronađi super dodatnu ponudu u online katalogu. Kaufland. U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Aid Barić, Đurđenovac. Tvoj namještaj s potpisom. Ime koje znači Angel Barić.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
6: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
7: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
8: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, joj, jutarnje gužve i dalje traju. Gužve od Matulja prema Opatiji, pa od Solina prema Splitu i u Zagrebu svugdje gužva. Eto, ako imate još informacija za dodati, 0800 3356 ili WhatsApp, kako god vam je lakše. Držimo fige da ove gužve prođu što brže i da budu što lakše i mi vam želimo sretan put.
1: Sretan put! Mi ćemo ovako dalje, ovo je Taylor Swift, ovo je The Fate of Ophelia. 8 sati 40 minuta, dobro jutro i pojačaj, Otvoreni.

0: Ovo je Pinky, Raise Your Glass, da ste samo vidjeli Anju, cijeli studio je zauzela, a bome ga ima.
1: Ovo su Pink i Anja.
2: Plesale smo ujutro.
0: 9 je točno, dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni
4: i Clear Man. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar.

0: Linija Termeolinija Slovenija.
1: Svibanjsko ljeto se nastavlja i to poprilično s temperaturama između 30 i 33 na moru i 25 i 28 u unutrašnjosti, to su maksimalci. Mogući su pljuskovi i dalje, većinom unutrašnjosti Istre i Dalmacije, to tijekom poslje podneva. Sutra još stabilnije, tako da evo ostaje dakle ovo ljetno lijepo vrijeme. Ja sam Dario Topić, prošlo je 9, dobro jutro. Vrhovni sud donio odluku u slučaju švicaraca, koje je rješenje pozitivno, to bi trebao biti kraj trakavice koja traje dulje od desetljeća i deseci tisuća dužnika trebali bi dobiti novac od banaka, govori za HRT Goran Aleksić iz udruge Franak.
2: Ako bude pozitivno, mi nemamo više što raditi, ljudi će dobivati svoj novac i po redu. Ako bude negativno, svaki potrošač koji dobije takvu negativnu presudu mogu ustavnom tužbom pokušati rušiti takvu odluku Vrhovnog suda.
1: Što su točno odlučili, Vrhovni suci objavit će uskoro dok napišu i dostave odluku strankama. No Aleksić podsjeća da su ranije presude u velikoj većini išle u korist potrošača. Idemo na sport, dok Crystal Palace Bornesosa slavi prvi trofej pobjednika konferencijske lige, a Vatreni se u Rijeci spremaju za nove uspjehe na svjetskom prvenstvu. Mlade u 17 Vatrene čeka novi izazov na europskom prvenstvu. Od 18 sati igraju protiv domaćina Estonije. Nik Škafar Žužić.
3: Ovdje na europskom nema loših protivnika, uvijek te može netko iznenaditi i evo mi razmišljamo samo na nas i da pobijedimo.
1: Uzbudljivo je u ženskom nogometnom kupu kojeg su osvojile nogometašice Agrama slavljem 2-0 protiv Dinama. Podsjetimo, u prvenstvu su slavile nogometašice Hajduka.
4: Hvala ti Dario. Idemo odmah na ovo. 9:03 minute, samo što nije Carol G i Si antes de hubiera conocido. Dobro jutro i dobrodošli na Otvoreni.

0: Ovo je bio Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling u 9.22.
1: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 € mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
5: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
6: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
8: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo široka asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
10: Bok Ervine.
9: Elvine.
11: Bok Ervin.
12: Herman.
13: Nazvam ime voditelja.
9: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
14: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
15: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
16: Prometni centar Otvorenog i dalje su tu jutarnje gužve uz nas. Ne miču se gužva od Solina prema Splitu, od Matulja prema Opatiji. U Karlovcu se stvorila kolona na prilazu Većislava Holjevca i u Zagrebu naravno svugdje pomalo gužve onako raštrkano. Za još dodati koju informaciju, ako slučajno vidite 0800-3356, tu smo za vas i sretan put želimo.
0: Hvala ti Anja, sretno dalje, nastavljamo s ovime. Ovo je Martin Garrix.

0: Samo hitovi, brzo prođe četvrtak, 9.42, malo prije smo slušali Tomasa Greja, a u nastavku Bebe Rexha i Faithless New Religion. Malo prije se prava debata pokrenula ovdje, Anja je malo prije spomenula video na društvenim mrežama koji je skupio 6 milijuna lajkova, gdje žena rida jer govori o tome kako su Japanke na muškarcima ružne. Japanke kao obuća su veliki ne. I tu se puno vas složilo, žene su rekle da, ali i Denis se javio.
1: Čak da, i Denis kaže, slažem se za Japanke, ali onda isto tako zakonom treba zabraniti balerinke na ženama, kakav udarac nazad. I slažem se, ja mi za sto papirnate šlape.
0: Balerinke.
1: Da. I neudobne su. I onak, rijetko dobro nekome stoje. Evo, jako žena. Evo, da kažem.
0: Imamo i Elizabetu ovdje.
2: Ak je već u temi Japanke, ajde. Ali kroksice... Pa da mi Brad Pitt dođe u njima, ne.
0: E, ali od svega, meni je pažnju uzeo ovaj zvuk u pozadini. Ne znam si to čula.
2: Ajde.
0: Jel to Elizabeta nešto igra?
1: Zabavno.
0: Evo još jednom.
2: Ajde.
1: Ej, koji je to neki remix.
0: Je to super? Nije to super. Koja je to igrica?
2: Ajde.
0: Ili je to nekakva notifikacija? Elizabeta, objasni nam što je ovo u pozadini. 9.43, dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa orada očišćena. 7,49 €. Pivo 18 puta pola litre. 13,86 €. Grill mix 4,99 €. Domaća rajčica Grappolo 1,79 €. I nektarina 2,79 €. Lidl, isplati se.
7: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

0: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog, na cestama sve uredno, evo nadamo se da će tako i ostati, ako negdje slučajno zapne 0800 3356 je tu ili WhatsApp, kako god je lakše, pa dojavite i sretan put vam želimo.
2: Sretno dalje uz ovo.

0: Ovo je bio Tiesto i The Business, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.

0: Ceta. Otvoreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Kada bih ukratko morao reći prognozu za Hrvatsku za danas, upotrijebio bih riječi ljetno vrijeme, ali ne posve stabilno, dakle moguće je da ponegdje lokalno pljusne, temperature i dalje ostaju za kratke rukave, bome, kratke hlače na Jadranu i kupaće gaće, s obzirom da more je prešlo više manje svugdje i ovih 20 stupnjeva nekako psihološku granicu za kratki kupanac. Ne znam je li to na rasporedu možda, ali znam da je 10.01.
2: Treba dodat, da.
1: 10.01, tako da na rasporedu su vijesti. Ja sam Dario Topić, dobar dan. Brojne zagrebačke osnovne i srednje škole jutros su opet mete dojave o bombama. Malo više od 2 tjedna do kraja školske godine nastava se ponovno prekida dok policija pregledava sve objekte. Podsjetimo, nakon niza dojava u travnju uhićene su 2 mlađe i 1 maloljetna osoba u Zagrebu i Dalmaciji. Vruća politička tema u zemlji je imenovanje novog guvernera HNB-a Ante Žigmana. Čovjek je iz sustava, no oporba problematizira što je riječ o suprugu aktualne Plenkovićeve ministrice, na što premijer odgovara.
3: Mislim da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica Miku Žigman je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi.
1: Na kraju nesvakidašnje vijest stiže iz susjedne Budimpešte. Policija je uhitila 27-godišnjeg Jordanca koji je ukrao podatke s kartice ni manje ni više nego hollywoodske zvijezde Johnnya Deppa. Neovlašteno je potrošio preko 600.000 eura. Potkradao ga je 2 godine, ali glumac nije niti primijetio da mu curi novac, već je neobične transakcije uočila banka. Ne znam tko bi htio, mislim, ne bih htio biti u ovoj priči ovaj Jordanac, nego Johnny Depp. Čovjek uzmu 600.000 eura.
2: O, stvarno?
1: Ni ne skuži. Znaš kao,
2: koliko fali? 6.000. Ma dobro, kao.
1: Zaokruži na milijun i počasti susjeda.
2: To je okej, okay, da. Dario Topić, puno ti hvala. Čujemo se za sat vremena. Pa evo, zadnji četvrtak u 5. mjesecu, malo lakše temperature unutrašnjosti, na Jadranu ostaje toplo. Pa ajde, nije loše, sunce, lako ćemo to prebroditi. Idemo na hitove.
0: Otvoreni. Samo hitovi. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride

Nothing Breaks Like a Heart. Joj, ta 2018. kad smo svi mislili da znamo otpjevati ovu pjesmu kao Miley Cyrus. Ne baš, ali skoro. Filip tu, dobar dan svima, ovo je Otvoreni. Kad smo već kod Miley Cyrus, nešto s čime se super hvali unucima. Ona je za sada jedina rođena zvijezda u 90-im i mlađe koja ima svoju Hollywood Walk of Fame zvijezdu. Prošli tjedan je bila ta mini svečanost kada na pločnik slavnog dijela Los Angelesa dobiješ zvijezdu sa svojim imenom, onda ti nitko ne može reći da nisi uspio u životu. Čestitamo Miley Cyrus, vjerojatno kad hoda sad Los Angelesom s friendovima. Vidiš, vidiš ovo dolje? To je moje ime. E, a nemoj gazit po njemu, please, odi okolo. Otvoreni.

0: ponedjeljak stvoreni Jelly Roll Bloodline na Otvorenom u 10.22. U nastavku uskoro još jedan duo, naš glazbeni duo, duo koji je održao svoj najveći samostalni koncert prošli vikend u zagrebačkom Bugalu, Kids from the Sky. Znamo koliko ih volite, one osjećaj svirat će uskoro, ali prvo čovjek koji nam dolazi na Ultru ove godine, da, bit će u Splitu za onaj najluđi vikend u godini. Calvin Harris i Blessing za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
0: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
3: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
9: Mirkl je čudo! Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
10: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.

High Hopes. Panic at the Disco. Ove otvoreni. Gdje smo bili prije 20 godina? O čemu smo tada maštali? Je li još netko maštao o božanskim Yu-Gi-Oh kartama kako bi bio najjači u vrtiću? Ili sam to samo ja? Katy Perry se za razliku od mene primila gitare i imala svoj prvi nastup ikada u hotelu Cafe u Los Angelesu. Da, prije 20 godina je to bilo. Napravila obljetnicu. Pogodi gdje? U hotelu Cafe u Los Angelesu. Ona, gitara i malo više svemirskog i glazbenog iskustva. I eto, vrijeme leti. Emotivna večer za Katy Perry. Ajmo pustiti jedan Last Friday Night u nastavku, no prije

0: veľa jelmelov na otvorenom. Evo, odmah su se javili moji Yu-Gi-Oh prijatelji na WhatsApp otvorenog. Cijela kolekcija Exodije. To da sam imao u vrtiću. Kaže mi Nekro, to kaže, ne vrijedi puno ovaj reprint, samo par centi. E, da sam imao u vrtiću, to bi vrijedilo kao Ferrari za klinca u vrtiću. Hvala ti puno na ovoj memoriji. Kaže, ima i božanskih karata, ali nisi mi slikao božanske karte. Moraš mi ih slikat. Ovako ja ne vjerujem. Hitovi do 11. Olivia Dean, novo od nje, Sovizel, prvo kecaj za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade u skupnju iznad 50 eura. U skupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee Shutter i doživi pravi Harley Week.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora.

0: Cameron Whitcomb, ovo se zove Medusa. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Vremenska prognoza što se temperatura mora tiče kaže otprilike ovako, pa svugdje na Jadranu između 19 stupnjeva i 23, koliko je čak izmjereno evo u Puli jutros u 8 sati. Tako da za kupanje postoje, možda će se neko bučnuti na Jadranu, jer što se tiče ovih temperatura zraka, Šibenik je trenutno na 31, Dubrovnik na 28, na Rabu i u Pazinu je 27 stupnja. Unutrašnjosti situacija 21, Varaždin, Bjelovar i Sisak, Osijek je na 24, toliko je u Slavonskom Brodu. Vrijeme sunčano, ljetno i toplo. Ja sam Dario Topić, prošlo je 11, dobar dan. I dok su ljetne temperature već tu, pripreme za ljetnu turističku sezonu još traju. Dok se od svih u sektoru traži da snize cijene i povećaju konkurentnost, vlada novim paketom mjera najavljuje podizanje iznosa paušala za turističke iznajmljivače. Cilj je ohladiti ekonomiju i obuzdati inflaciju, a onda smo svi pobjednici, kaže za HRT resorni ministar Tonči Glavina. Zadovoljan je brojkama u svibnju.
2: Imamo rast negdje otprilike čak od 9%, a na razini godine imamo, ako pogledamo od 1.1. do danas, imamo rast nekih dolazaka od 5% i noćenja. Dakle, to je u kontekstu ovih događanja svega jako dobar rezultat, posebno zbog toga što potvrđuje naš status tranzicije u cjelogodišnju turističku destinaciju.
1: I Zagreb je posljednjih godina sve posjećenija turistička destinacija. Tko naiđe ovih dana imat će pregršt sadržaja. Cijeli vikend slavi se dan grada Zagreba uz brojne besplatne sadržaje, muzeje i koncerte. Vojska slavi svoj dan, pa u subotu na Jarunu uz već tradicionalni vojnički grah sprema se i smotra najmodernijeg naoružanja. Letiće i Rafali, helikopterija, vojska će održati pokazne vježbe. A prvi put u povijesti hodom po žici na 30 metara iznad trga Bana Jelačića večeras počinje najveseliji ulični festival Cest is the Best.
3: Čekaj, 30 metara iznad trga, gdje će to biti?
1: Već su imali probu jučer kad je ono nevrijeme krenulo skoro u Zagrebu, tada je uspio hodač po žici to odraditi super. Iznad Manduševca je razvučena žica i sajla i pogledajte večeras, dakle oko 7:30, tko se zatekne blizu trga, a vjerujem da će i snimke biti spektakularne.
3: Jako dobro. Dario Topić, hvala puno. Otvoreni. Filip tu, radno vrijeme uz Otvoreni. Prošlo nam je 11 sati, J Balvin svira uskoro kao i The Weeknd, ali prvo Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. Otvoreni.

svira otvorený. Anne-Marie Shania Twain. I Unhealthy. Neželím nikome uzimať kruchy z ústa. Ali. Uvijek ima taj Ali. Svi koji servisirate auto redovno kod svog ovlaštenog servisera, jeste primijetili na računu promjena filtera za zrak i promjena kabine? To je najjednostavnija stvar na svijetu. 5 minuta brat bratu treba i nikakav poseban skill nije potreban. YouTube tutoriali čine čuda. Nije neka ušteda, ali serviser to naplati 20 eura. Gle, 20 eura, to sa 20 eura možeš svašta. Ležaljku na plaži cijeli dan, suncobran, sladoled i radio. A mislim, radio je besplatan i dalje. Fastboy, Clock Clock sad na otvorenom, ovo je Born Again.

0: Silence. Ove Disturb na otvorenom Cyril Remix. Rej svirao nastavku malo onako veselija. Where is my husband?
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i Kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
9: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
10: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr. Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
12: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
13: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 € mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: 11.27, dobar dan. Nastavljamo hitove uz Ray i Where is my husband?

Avicii, Alo Black, Wake Me Up. Osjećam se krivo dok pričam preko ove pjesme. To se ne smije raditi. Ovo je Otvoreni. 11.36, novi način borbe protiv skupih preprodaja karata za koncerte. Pobrinuo se Spotify. Spotify Reserved. To je novi način kako će se nagraditi pravi obožavatelji nekoga. Ako sam dobro shvatio, na primjer, ako puno slušate Taylor Swift i ako imate sreće da ste pri vrhu tih fanova, sretno, imat ćete rezervirano pravo na ekskluzivnu kupnju ulaznica bez čekanja, bez znojenja, bez stresiranja, bez dodatnih nepotrebnih troškova. Eš, u teoriji zvuči jako dobro, no mislim da u praksi će to teško ići, pogotovo za izvođače kao što su Taylor Swift. Morat ćete stvarno ono na repeat staviti cijeli dan da se vrti Taylor Swift. Ali evo, možete probati s ovim likom. Zove se Sony Fodera. Njemu još uvijek stignete biti broj 1 fan, ali ova stvar je baš jako dobra. Think About Us na Otvorenom.

0: Love Somebody, ovo je Morgan Wallen, 11.43, prije 12, jedan klasik od Sonic, Sky. I wanna fly so high. To će svirat kao i Glass Animals, kao i Topic, Fireboy, DML i Nico Santos, oni su prvi u nastavku sa Buddy.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade u skuplju iznad 50 eura. U skuplju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee Kišator i doživi pravi Harley Week.
6: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
7: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život, Electrolux i Elipso.
8: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu svježa orada očišćena 7,49 €. Pivo 18 puta pola litre 13,86 €. Grill Mix 4,99 €. Domaća rajčica Grapolo 1,79 €. I nektarina 2,79 €. Lidl, isplati se.

0: Ovo su bili Casa Ray i D-Block Europe sa Prada. U nastavku uskoro svira Rihanna.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
4: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
5: Sunčano, vrlo toplo i vruće bit će i u drugoj polovici ovoga ljetnog četvrtka u svibnju, temperature na moru do 33, u unutrašnjosti do 27. Ja sam Dario Topić, točno je podne, dobar dan. Uvođenje novog poreza na prevelike marže. Vlada time želi obuzdati inflaciju. U paketu mjera predstavljen je i plan za povećanje paušala za iznajmljivače, ideja oko zamrzavanja plaća, no s druge strane i ukidanje poreza na mirovine. Cilj je ohladiti ekonomiju, kaže ministar financija Tomislav Ćorić, pa objašnjava i od čega smo se toliko zagrijali.
6: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
5: Sa sjednice vlade u Sabor ide i novi zakon kojim će se strože kontrolirati i kažnjavati rad na crno. A vrlo vruće je i u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, iako nije na dnevnom redu, glavna tema je priznanje bivšeg šefa gradske ustanove u aferi izvlačenja novca s hipodroma te izvidi u vodoopskrbi. Predsjednik skupštine SDP-ov Matej Mišić.
7: Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. Dakle, to je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida.
5: Inače, na dnevnom redu sjednica odluka kojom će se obeštetiti obitelji čije su grobnice na Mirogoju oštećene tijekom nevremena u ožujku.
0: Puno ti hvala, Dario Topić. Ajmo započeti drugu polovicu ovog posljednjeg četvrtka svibnja. Kako treba Rihanna, ali prvo Sombre, Homebreaker.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Na otvorenom This is what it feels like ove bio Armin van Buuren. Hoćete jedan malo zastrašujući fun fact. Iduća pjesma koja svira je ovo. Turn the lights off, ovo je Kato. Znam kako će ovo sad zvučat, jer smo ovu pjesmu otkrili tek ove godine, cijeli internet zapravo. Ova pjesma je 3 godine starija od Armin van Buurena i This is what it feels like, ali baš nas boli briga, pjesma zvuči super i svira iduća.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: S Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
9: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. 2 vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, 2 su titula.
13: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
14: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
15: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

Skript i Superheroes na otvorenom. Prije toga svirao je Grše. Grše će ovaj vikend nastupati na Sistar festivalu. To je onako prvo otvaranje festivala ove godine. Ovaj vikend u Rovinju, odnosno ne, pardon, Umag, Lava Laguna. Tamo će biti Grše i hrpa nekakvih izvođača. Vrijeme bi trebalo biti dobro, svi koji idu, eto, ne moraju brinuti za to. A i ako ne bude dobro vrijeme, na festivalu je uvijek i kiša je dobra. Da, onako nekakav dodatni šarm, kako bi se to reklo. Možda je bitnije kad ideš na Himalaju vrijeme nego na nekakav glazbeni festival. Pa evo, za sve koji su možda u nekakvom bedu i misle da nešto ne mogu napraviti, jedan čovjek se nedavno iz Rusije, zove se Rustam Nabijev, nema niti jednu nogu. Znači, čovjek je izgubio, nažalost, obje noge 2015. kada je bio padobranac, ali se popeo na Mont Everest. Popeo se čovjek bez nogu na Mont Everest. Znači, moguće je. Ništa nije nemoguće. Postavio je tako rekord i on je prva osoba koja se popela na najviši vrh svijeta bez protetskih udova. Svaka čast.

0: Svi koji ste u autu prije 13 sati, ovo će, ja mislim, zvučat najbolje moguće. Sješće jako dobro. Kao i 24K Golden Mood i Benson Boone, on je prvi idući sa Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Vineru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Viner, osigurava vaš mir.
1: Hleno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Hleno. Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: A,

0: Glide, Naked i Portugal The Man, su ovo bili uskoro Pink, Young Classic, Get the Party Started, ali prvi idući nakon malo vijesti iz infosobe bit će Purple Disco Machine i All My Life.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Supersport Super Casino.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision. Otvoreni.

0: linija, Termeolinija Slovenija.
1: U većini Hrvatske je sunčano, no poneki oblak je ponegdje na kopnu i unutrašnjosti Istre. Zagreb 25, Zadar 30, Pula 29 i Osijek 24. 13. sati, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Idemo u Sabor. Na dnevni red stiglo je izvješće o radu policije za prošlu godinu. Prema njemu razina sigurnosti u Hrvatskoj je na visokoj razini. Imamo povećanje u rješavanju kaznenih djela za 44%, smanjen je broj ilegalnih migracija, što je više od prosjeka Europe. Ministar policije Božinović.
2: 2025. trebali opisati jednom rečenicom, onda bi rekli da je Hrvatska ostala sigurna i stabilna zemlja uz nastavak višegodišnjeg trenda proaktivnog rada svih rodova policije.
1: Recimo je kako smo prema mnogim istraživanjima među 20 najsigurnijih zemalja svijeta. A vojska slavi svoj dan. Prije točno 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, temelja današnje vojske. Ministar obrane Anušić.
3: 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. Do 2030. godine bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
1: Zato se u subotu na Jarunu već tradicionalno sprema prikaz najmodernijeg naoružanja, let, Rafala i helikoptera.
4: Jako dobro, Matea Sunđi, hvala puno. Idemo nazad na hitove. 13 sati je prošlo, moje ime je Filip Bešlić, a on je Purple. Purple Disco Machine.

Radno vrijeme s Otvorenim i Sam Smith i Kim Petras. Za manje od dva tjedna zagrebačka Šalata će biti najpoželjnije mjesto za piti. Empire of the Sun. 10.6. startuje on u sezonu ljetnih koncerata. Još uvijek nije prekasno, ulaznice se mogu nabaviti preko sustava Core Event. Nadam se da se vidimo tamo. Na otvorenom sad Viz DMC, novo od njega At The Party.

0: sve brige su nestale kad krene Love Generation. Ovo je Bob Sinclair u 1.20. Bruno Mars u nastavku i Baby Lasagna stižu odmah nakon Prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr. Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
6: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar T. Miketić.
11: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog, imamo nažalost jednu prometnu nesreću, nadamo se da su svi u redu. Prekinut je trenutno promet na državnoj cesti u mjestu Rajsavac, obilazak za teretna vozila je Jakšić, Vetovo, Ferovac. I imamo jedan predmet na autocesti A7 između čvora Orehovica i čvora Škurinje u smjeru Rupe. Tamo se promet vodi i dalje po dvije trake, ali treba malo usporiti da ne bi bilo problema. Ne znamo kakav predmet je u pitanju. 0800 3356, ako imaš nešto iz prometa, tu nam možete dojaviti. Hvala i sretan put! Otvoreni. Nazad na hitove. Baby Lasagna, ali prvo Bruno Mars.

Henderson na otvorenom i Rudy Mental. U 13.33 ovo je bio Alibi. A sad jedna poučna priča iz Italije. Mislim, u Italiji stvarno trebate biti oprezni oko svega, pogotovo oko flaširane vode. Ovo sam vidio jučer i bilo mi je fascinantno kako Talijani naplaćuju tu svoju flaširanu vodu. Ne možeš dobiti vodu iz pipe u hotelu, baru, generalno. Uglavnom će ti poslužiti flaširanu vodu i to će ti dobro naplatiti. 7 eura. 7 eura je naplatilo to jednoj turistkinji 0,75, znači nije ni litra vode. Žalila se, rekla je da ne može to tako, pozvala se na univerzalno ljudsko pravo, tužila je hotel u kojem je ocijela. Ali Vrhovni sud u Italiji je rekao, ha, ništa, gle, hotel nije napravio ništa krivo, a ti sebi moraš sama donijeti vodu drugi put. Ako želiš piti svoju vodu, ako ne želiš da ti hotel naplati, tražila je odštetu od približno 2700 eura. Htjela je pokriti sve sudske troškove plus tu jednu bocu vode. Na kraju, eto, morat će to. I to će morat sad sama platiti. Pouka. Ako idete u Italiju, računajte da će vam na večeri, najviše u ovom južnom Tirolu i ovaj sjeverni dio Italije, oni će vam uvijek poslužiti samo flaširanu vodu. Jako rijetko ćete imati priliku da vam donesu vodu iz pipe. Iako vi to tražite. Aqua Naturale di Spina. A, di Spina, ne može di Spina. Može samo flaširano.

0: lajkam ovaj remake stvari Just The Way You Are. Milky i Mall Grab na Otvorenom. Moram pozdraviti Tihomira. Tihomir se javio na WhatsApp Otvorenog. Dobili smo pozdrave, sunčane pozdrave sa Golog otoka. Kaže 32 stupnja, dosta vruće. Tihomire, uživaj, vidim vrijeme vam je predivno. Odmah bi skočio ovo more tamo. 13.43, dobar dan.
1: Megahit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.

0: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
0: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaraš.
3: Prebaci sve usluge u tele i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
5: Prometni centar otvorenog, imamo jedno teretno vozilo u kvaru, to je brza cesta Solin-Klis u smjeru Splita prije tunela Klis-Grlo. Tamo se trenutno vozi jednim trakom pa treba usporiti. Treba usporiti i prije tunela Sveti Rok na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Tamo se također vozi jednim trakom jer se organizirani su trenutno predviđeni... skoncentrirat ću se. Trenutno se provode radovi i predviđeno je trajanje još do 15 sati, pa eto, ako idete u tom smjeru, računajte da ćete morati u jednu traku i treba biti oprezan. 0800 3356, ako će biti još nešto kroz poslije podne, tu nam možete dojaviti da pomognemo drugima. Hvala i sretan put! Ermini poslije podne preuzimaju 14. Ajde.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, bok ljudi, Ermin ovdje. Slušaš Posle podne uz Otvoreni i Senator HR.
1: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
3: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
4: 365
3: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
5: Otvoreni.
6: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
7: U nastavku dana sunčano i povremena na oblaka u Istri. U Dalmaciji su mogući pljuskovi. Vinkovci 25, Varaždin 23, Rijeka 29 i Makarska 31. Ja sam Matea Sunčić, 14 sati, dobar dan. Niža državna potrošnja, više mirovine i pravednije porezno opterećenje u fokusu su novog paketa vladinih mjera. Detaljnije premijer.
8: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivoga stanovanja.
7: Na snazi ostaje i odluka o povećanju plaća u državnim i javnim sektorima, ali morate smanjiti apetite, najavljuje ministar financija Ćorić.
9: Da se i oni, uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i daju vrijeme koje dolazi, doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
7: Od iduće godine ukinuće se i porez na dohodak na mirovine za oko 540 tisuća umirovljenika.
9: Mirovina koja je do sada u bruto iznosu iznosila 1000 eura, prema ovom prijedlogu u neto iznosu koji je iznosio 954 eura, taj neto iznos će biti povećan za 46 eura.
7: Vlada s ovim mjerama želi inflaciju spustiti na stopu od 2%.
0: Hvala ti.
10: Poslije podne uz Otvoreni.
11: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio?
10: Otvoreni!
0: Dobar dan, dobri ljudi, 14 sati 2 minute, ja sam Ermin Preljević i bit ću vaše društvo. Ako me izaberete za svoje društvo do 18 sati, što god da radite i s kim god da to radite, probat ću biti dobra pratnja, probat ću ne smetat i zapravo samo dodatno začiniti stvari dobrom podlogom. Miley Cyrus, Adam Port, Simple Plan i Haven kao društvo za narednih 10 minuta. Coming.

Fenomenalna i genijalna Miley Cyrus. Inače, ima i IMDb profil, jer naravno žena je bila i glumica, glumila je onu Hanu Montanu u mega popularnoj seriji. Priča se o nekakvom velikom povratku, nešto malo su i snimali za to, ali još nekakav veliki pravi filmski projekt oko toga nisu napravili. Tako da njene ocjene na IMDb-u za sada malo ispod nekakvog prosjeka 6,2 i njena ocjena kao glumica, ja bi joj za hitove dao čistu desetku u nastavku. Čovjek koji isto zaslužuje 10 od 10 za ovakve dobre stvari, Fever Dream, Alex Warren upravo sad.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Kad smo već kod Girls Like You, moram pozdraviti cijelu jednu ekipu koja putuje uz Otvoreni na djevojačku u Šibenik na more. Znači, Taša se javila i ko je još bio iz te ekipe se javio? Klara. Taša i Klara su se javile da putuju na djevojačku, nadam se da će se lijepo provesti, a one su si već i pikirale današnji izbor Drive Songa u 16:10.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Od 28. svibnja Zagrebački Bundek ponovno postaje ljetna lokacija za okupljanje. Pop-up By the Lake slavi 10. godinu ljetnih večeri sa još bogatijim programom koji okuplja ljubitelje glazbe, filma, druženja i opuštenih večeri na otvorenom. Pop-up kokteli, street food, radionice, druženja, za svakoga ponešto, sve do kraja lipnja. Jezero Bundek, vidimo se. Pop-up By the Lake.
10: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nažalost, imamo nesreću pa je prekinut promet na državnoj cesti DC51 u mjestu Rajsavac. Nadam se da su svi u redu. U međuvremenu obilazak za teretna vozila je Jakšić, Vetovo, Ferovac, a za osobna vozila malo samo eto sporije i otežano prolaženje tuda. Na brzoj cesti DC1 imamo teretno vozilo u kvaru prije tunela Klis Grlo u smjeru Splita. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Ako imate još kakvu pametnu, zgodnu, korisnu informaciju, 0800 3356 je broj. Ok, ajmo malo pojačati ovo, dobro će nam doći.

0: Ajmo zajedno. Kako te taj Hozier lako natjera na pjevanje? Too Sweet, 14.37 je jedan fun fact o svjetskom. Može?
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Pazi sad ovu priču. Znači, 1950. godine Indija se kvalificirala za svjetsko nogometno prvenstvo, ali nije igrala jer su sami otkazali sudjelovanje, jer im FIFA nije dopustila da igraju bosonogi, kako su oni uvijek do tada igrali. To je posebna razina hrabrosti, izaći na teren bosonog gdje drugi nose kopačke. Eto ga, mali fun fact o svjetskom nogometnom prvenstvu. Kygo, Khalid Griffin i Save My Love upravo.

0: Ko da si plutača na moru. Tako to nosi ova pjesma. End of Beginning, Joe Ermin ovdje u nastavku. Miles Smith, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Ajd Barić, Đurđenovac.
3: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura. Samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Njegova djela svi su poznavali, njega gotovo nitko. Mijo Kišpatić, pionir hrvatske seizmologije. Izložba Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. 18. svibnja do 1. rujna.
5: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
6: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
7: Mirkle je čudo. Uz Mirkle uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkle je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkle, dodatak prehrani u ljekarnama.
2: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog, znači na DC1 prije tunela Klis Grlo, prije tunela Klis Grlo, pardon, u smjeru Splita, vozilo u kvaru.

0: Kakva fiesta od pjesme. Mislim, ovo je pjesma, ovo je jedna od onih pjesama koja mislim da zimi ne možeš pustiti. Ne funkcionira. Može.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense kućanskim uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Niske cijene svaki dan. Hisense i MCT-a.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Pretežno vedro i sunčano u cijeloj Hrvatskoj. Temperature na kopnu oko 26, na moru iznad 28 stupnjeva. 15. sat i dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Nastavlja se rast hrvatskog gospodarstva, ali puno sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP u prvom dijelu godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje lani, objavili su državni statističari. Rast se bilježi zahvaljujući osobnoj potrošnji i investicijama, a usporili su izvoz i gospodarska aktivnost. Selimo se u promet, uvode se nove brodske linije. Detaljnije državni tajnik Žarko Tušek.
2: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje strateškog gospodarskog i turističkog razvoja.
1: I još sport. Dok vatreni nastavljaju s pripremama za svjetsko prvenstvo, mini vatreni love prve bodove na europskom. Od 18 sati protivnik je domaćin Estonija.
3: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobra. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti koji će dominirati.
1: Rekao izbornik Marijan Budimir, sretno dečki.
4: Tako je, sretno!
5: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
4: Bok ljudi, bok, Ermin ovdje. Maturalne ove večeri su sada u tijeku, jel tako? To se sada dosta aktivno događa, vidio sam i neke objave. Neki su već imali, neki će tek imati. Mene zanima kako to sad izgleda. Jel ima nekakva razlika između ove generacije sada koja ima te svoje maturalne proslave kad su elegantniji? Jesu li elegantniji nego što smo mi bili? Jer ja još uvijek tražim nekog iz svoje generacije ili oko moje generacije koji ima jednu dobru fotku sa svoje maturalne. Znači, svi izgledamo ko da nam je neko stavio povijest preko očiju kad smo birali što ćemo nositi. Ja dan danas znam da sam nosio djelo koje nije bilo moje. To je sve što znam. I slike mene poprilično to lijepo objašnjavaju. Pa što je sa trenutnim maturalnim večerima? Evo, roditelji se isto mogu javiti koliko to funkcionira i koliko to košta zapravo. 0800 3356 ili WhatsApp Otvorenog.

Ermin ovdje, bok bok. U tijeku su sad ove maturalne večeri i to je onako jedan svečani ispraćaj, kraj jedne ere u životu i u trenutku se čini kao možda jedna od najbitnijih stvari koja nam se dogodila ikad. Ja samo pamtim da, ono, kad pogledam, to jest pamtim, znam da kad pogledam te slike s naše maturalne, ja ne znam di smo mi gledali kad smo se oblačili. Tu je stvarno bilo svega, ali stvarno je bilo svega. Imam dojam da ove nove generacije se malo bolje znaju srediti obuć. I moram pozdraviti svoju profesoricu njemačkog i srednje škole, gospođu Nadu Petrović. Sam se malo unervozio čim sam je spomenuo. Jer je ona zapravo posudila meni odijelo svog starijeg sina, to je bila njena ideja. Kao, joj, vi ste slične građe, daću ja tebi da ti se ne smaraš kupovinom odijela. I tako sam ja na svojoj maturalnoj nosio, pa barem dva broja veće odijelo nego što sam trebao imati. Izgledam otprilike kao vješalica. Svaka fotka s mene izgleda kao da čuvam nečiji sako. Pa me zanimalo, evo, par vas je poslalo slike sa svojih maturalnih. Neki su malo sretni i neki su manje sretni s onim kako izgledaju i kako su ispali, ali genijalnu priču je Rudi poslao. Kaže, mali je došao na maturalnu večer sa traktorom. Kaže, bila su tu dva i sportska luksuzna vozila, ali na kraju su se svi skupili oko Gabriela Jagatića koji je stigao na svoju maturalnu sa traktorom. I moram reći, Gabi, ovo je možda najveći boss move koji sam ikad čuo, doživio, vidio da je neko izvo na maturalnoj. Skidam kapu. I vjerujem da je bila legendarna večer. Idemo dalje.

0: s Laura Lee, All in Bok. Ljudi, u nastavku Golden, Nadahnuće i Gabriela kao tri hita koja će vas zabaviti, rasplesati i voditi kroz poslijepodne, a prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Kauflandu ne propustite najbolju tjednu ponudu. Gavrilović pašteta 4x100 grama, 3,99 eura. For You sladoled 1650 ml, 2,49 eura. Pax deterđen za rublje, razne vrste, uz Kaufland kart 4,55 eura. Pronađi super dodatnu ponudu u online katalogu. Kaufland.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80 tisuća eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Novi dom timskih sportova, Sport Vision, Team Sales Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
9: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucil.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
9: Radnim danom od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija na 0800-3356, nisam dobio nikakvu dojavu, ali zato imam ja za podijeliti. Znači, ovako, prometna nesreća na državnoj cesti DC51 Požega Ferovac u smjeru Rajsavac, to je ranije bilo, postoji još uvijek obilazak za teretna vozila Jakšić Vetovo Ferovac. Nesreća je bila na A4 između čvorova Komin i Sveta Helena u smjeru Zagreba, tu se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat, i na A1 između čvorova Posedarje i Rovanjska u smjeru Zagreba vozilo u kvaru, vozi se uz ograničenje od 60 km na sat. Uz to sve skupa, još u Slavonskom Brodu na DC423 rasut teret, pa se vozi suženim kolničkim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Svašta nešto se izdogađalo. Ako se još nešto dogodi, javljate, jeli?

0: Golden i Hundrix. Sezona je maturalnih i vidim ima svakakih verzija, neki su u narodnim nošnjama išli, neki u skupocenim automobilima sređeni, u skupim odijelima, neki su s kamionima, s traktorima dolazili, što mi je legendaran potez. Ja se sa svoje maturalne sjećam da sam nosio dva broja preveliko odijelo, jer moja profesorica njemačkog tada procijenila da smo njen sin i ja slične građe, pa da ja ne trošim novce nepotrebno, da će ona meni odijelo svog sina posudi da nosim. Lijepa gesta. Izgledao sam ko vješalica ili ko da nosim nečiji tuđi sako cijelu maturalnu. Pa me zanimalo, je li ima kakvih promjena naspram ovih sadašnjih generacija?
1: Ono što se ja sjećam, a to je da je bilo normalne cuge, hrane i svega toga. Je sad da li je nešto modernije danas među ovim novim klincima, ne znam, ali mislim da nema nekih promjena.
0: Meni se čini samo da se znaju bolje sredi, da se bolje oblače nego što smo mi svojedobno.
2: Pozdrav, pa evo moja kćer je maturantica medicinske škole, znači 5 godina ono vrata nikad završit i sad normalno obilazak, pa to haljene, mislim onda imamo krpice za 20 eura do onih čim malo pristojnije, dođemo već na 300, bez beda, ko da se udaje.
0: Ali Antonija ima svoju priču sa svoje maturalne koju morate poslušati.
2: I ja njoj objašnjavam jedno jutro kako sam ja izgledala prije 30 godina, 32 iz svoje ugostiteljske škole. Znači, večera je bila u Vepru, u Čučariju, mislim, znaju dosta ljudi za taj restoran, više ne postoji. Znači, obleka je bila z Branimirove tržnice, plava košulja i šosak. Vjerojatno bi me sad zaposlili u Zetu da me vide u tome i nekakve isto, ono, koleđice, ne znam ja šta je to bilo, katastrofa. Poslije su imali upitan miris. A da ne pričam da smo nakon toga išli pješke iz Šučera do Dubrave, pa danas djeca bi valjda zvala de plavi telefon, zvali bi sve boje telefona koje postoje da prijave što su morali ići pješke. Eto, tek toliko. Nešto ćemo se možemo smijeti, ako ne, bar mi, eto naša djeca, moja je umirala od smijeha. Pozdrav.
0: To ja uvijek kažem. Dobro je, kad god misliš da ti je malo neugodno zbog tih nekih stvari iz prošlosti, igraš te fotke, misliš ti, bože dragi, zašto? Sad se sjetiš kao, pa zato jer će nasmijavat moju djecu.

0: Ta poruka send me your location, pošalji mi svoju lokaciju, može biti toliko različitih emocija. Može biti jako slatko, može biti jako onako seksi, može čak biti pomalo zabrinjavajuće, kao pošalji mi svoju lokaciju, sad ću doći samo po tebe. Ovisno tko si i tko je tebi šalje.
1: U Kauflandu ne propustite najbolju tjednu ponudu. Gavrilović pašteta 4 x 100 grama, 3,99 €. For You sladoled 1650 ml, 2,49 €. Pax deterđen za rublje, razne vrste, uz Kaufland kart 4,55 €. Pronađi super dodatnu ponudu u online katalogu. Kaufland.
2: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, E.ON Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko

metara otvorenog radija. Nešto gušći promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada i Kosnica i Zagreb istok u smjeru istoka. Za sada do duše bez izvanrednih situacija. Ako imate kakvu korisnu dojavu, 0800-3356 je broj koji zovete. Sretan vam put, ljudi. Otvoreni. Sabrina Carpenter starta rundu hitova. Dua Lipa završava. Nije loše.

0: Dua Lipa i Physical, baš smo sad Mateja komentirali, dugo nije ništa objavila. I ti si imala super objašnjenje, zašto?
1: Da, navodno da uživa sa zaručnikom na putovanjima.
0: Pa mislim, ono, znaš, s obzirom koliko je zaradila...
1: Malo se slika influenza.
0: Zašto ne bih? Zašto ne?
1: Uživa.
2: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Field Sport. Sport Vision.
2: Otvoreni.
3: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: 5 do kraja dana bez promjena, Dubrovnik i Senj 30, Zagreb 26, Županja 25, Krapina 24. 16 sati je, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Za obuzdavanje inflacije stigao je novi paket vladinih mjera. Kreće se od uvođenja novog poreza na prevelike marže. Predstavljen je i plan oko zamrzavanja plaća, ide se u povećanje paušala za iznajmljivače, najavljuje ministar financija Ćorić.
5: Govorimo o prvoj, odnosno drugoj skupini paušalista. Minimalne razine oporezivanja u drugoj skupini povećat će se sa 70 na 100 eura, a u gornjoj skupini sa 100 na 150.
1: Glavni cilj je ohladiti ekonomiju, pa pojašnjava od čega smo se pregrijali.
5: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine, odnosno moratorij na administrativne cijene, određivane od strane države i paradržavnih tijela.
1: Od iduće godine ukida se i porez na mirovine, a uvodi se novi porez na ekstra profit. Na snazi ostaje subvencija energenata i proizvodi s ograničenim cijenama.
0: Hvala ti, Matea.

0: Bok, ljudi, Ermin ovdje. Vrijeme da nađemo ono jednu stvar koja savršeno vozi.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: 16.14 je Drive Song, se traži ona pjesma koja vozi ne samo one koji se voze, nego poveze i one koji se ne voze. Znači, diže nas sve i vozi nas u pravom smjeru, u nekakvo pravo stanje, u nekakvo pravo raspoloženje. Danas su si svoj Drive Song rezervirale cure koje putuju i ne mogu, jednostavno nismo mogli nikako to drugačije preskočiti. Samo da ih nađem, gdje mi je ta poruka sad nestala odavdje, čekaj. Evo ga, našao sam ju. Taša se javila sa ekipom koja putuje u Šibenik na djevojačku. I njima je top i jedino što im fali je ta jedna top stvar koja je trenutno jedna od najtop stvari na cijelom svijetu i mislim da ćete svi složiti da je ovo prava stvar za pustit.
2: Otvoreni!
3: Pozdrav od vesele ekipe djevojačke! Jel bi nam mogli pustiti pjesmu Where is my husband za našu mladenku Saru? Budet ću
2: Mr. Kuhar!
3: Volimo vas!
4: Hvala!
0: Znam da ne bi smio ovo reći jer kao trebamo vas voliti sve jednako, ali ovo mi je najdraža poruka koju sam dobio na radiju, ja mislim ikad. Neodoljivo dobra atmosfera.
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Za buduću gospođu Kuhar i cijelu ekipu, ajmo!

0: Katy Perry, Chain to the Rhythm, 16.25. Ermin ovdje, bok!
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
5: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
6: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na Baby Center HR.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
7: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nemam nikakvih novih dojava, čini se da je sve više manje ok, osim ove situacije na A3, znači oko 153. km između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška na kolniku smjeru Lipovca se nalazi predmet na autocesti, pa se tu vozi uz ograničenje od 60 km na sat. Polako i pažljivo ljudi, ako imate što za dojaviti, znate broj 0800 3356. Ajmo to pojačati.

Calvin Harris i Summer. Dok nas tuku ove fine vrućine vani. Ermin ovdje, stiže on u Hrvatsku ove godine. I to na Ultra Euro Festival u Splitu. Prvi put čini mi se da će baš nastupati u sklopu Ultra Europa. Znam da je bio, čini mi se, na Hvaru na Braču na nekom od ovih after party, ali mislim da baš na glavnoj pozornici dosad nije bio i poprilično sam siguran da će to biti jedan od highlighta ovog ljeta za sve one koji odu tamo. Ima naravno još dobrih koncerata, recimo Lordi koja će nastupati u Puli, možete karte za to osvojiti na Otvorenom radiju i neki mnogi drugi koncerti za koje će još biti prilike kroz ljeto osvojiti ulaznice, tako da slušajte pažljivo Otvoren i čekajte svoju priliku, a u međuvremenu pojačajte radio. Alef Arben.

0: Fleet MacRae, Just Keep Watching, ili u našem slučaju Just Keep Listening. A ima ona slavna Just Keep Swimming, znate od kud je to. Idemo dalje, u Gelly Topic sa Adore You, prva ekipa u nastavku nakon što prođemo malo prometa.
1: U Kauflandu iz tjedna u tjedan tvoj nam je jelovnik broj 1. Iz ponude izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,49 €, a za sočani svjež desert tu je lubenica, kilogram za samo 88 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
5: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde.
6: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Od 28. svibnja Zagrebački Bundek ponovno postaje ljetna lokacija za okupljanje. Pop-up By the Lake slavi 10. godinu ljetnih večeri sa još bogatijim programom koji okuplja ljubitelje glazbe, filma, druženja i opuštenih večeri na otvorenom. Pop-up kokteli, street food, radionice, druženja, za svakoga ponešto, sve do kraja lipnja. Jezero Bundek, vidimo se. Pop-up By the Lake.
8: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Prometni centar otvorenog na Jadranskom mostu u Zagrebu u smjeru centra, bio je sudar busa u krajnjoj desnoj traci, tamo gdje se uključuje promet Skajzerice. Sad ne znam, je 102 busa se sudarila ili bus s nečim drugim, uglavnom tu će biti malo dodatne gužvice. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356, stoji vam na raspolaganju dan, noć, ujutro, navečer, kad treba i kad ne treba, kad možete i kad ne možete, potpuno besplatno.

0: Farel.
1: 17 je točno.
2: Slušaš Posle podne u Otvoreni.
3: I Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
4: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Linija Slovenija.
1: Do kraja dana vrijeme bez promjena. Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće. Maksimalne temperature ponovno idu do 30. Ja sam Mateja Sunđi, 17 sati i 1 minuta. Dobar dan. Novi zakon koji će strože kontrolirati i kažnjavati rad na crno sa sjednice vlade stigao je u Sabor. Što se točno mijenja, objašnjava državna tajnica Margareta Mađerić.
2: Uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
1: A vojska slavi svoj dan. Prije točno 35 godina na stadionu Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde temelja današnje vojske. Načelnik oružanih snaga Tihomir Kundit.
3: Oružane snage nalaze se u fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. Suvremeni sukobi mijenjaju svoje značajke. Oružane snage moraju razvijati nove operativne sposobnosti kako bi i dalje bili na snaga.
1: Slavlju nema kraja jer se u subotu na Jarunu već tradicionalno sprema prikaz najmodernijeg naoružanja, let Rafala, helikopteri, a vojska će održati pokazne vježbe.
4: Hvala ti, Mateja.
5: Ovo mi treba.
6: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Moram podijeliti s vama ovu poruku koja je stigla od Vilima. Kaže, pozdrav svima iz vrelog Milana. Ja na poslu, a uz vaše društvo sve je lakše. Buongiorno? Jel kažem buongiorno? Ne znam, jel trebam nešto drugo reći? Ne znam je buongiorno za koji dio dana. Je to dobar dan? Buongiorno je dobar dan, jel tako? Vi koji znate talijanski, brzo mi javite, jesam li ja totalno poludio. Ermin ovdje, inače, ako se pitate ko to nabada po talijanskom u eteru, u nastavku pak pogađam s hitovima. Ja mislim da je ovo dosta dobra runda. Mr. Belty, Weasel, It's Not Right But It's Okay, Eminem i Classic Without Me, a za početak... Still into you, Sarah Lee Mary Joe.

0: Mr. Belt, Weasel i Otvoreni radio kao kombinacija. Bok ljudi, pozdrav. Hvala svima koji ste se javili sa uputama što se kaže kroz dan i da je buongiorno stvarno dan, dobar dan na talijanskom. Pomogli ste puno mom samopouzdanju. Trebam vam najaviti nešto što vas čeka kao fenomenalna prilika, a to je osvojiti Hisense televizor na Otvorenom. Ako pokažete svoje nogometno znanje ujutru uz Otvorenom. FIFA, pardon, malo sam... mislim da počinjem štucat. Uglavnom, FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Imate prilike gledati na novom televizoru. Pet legendarnih golova, jednako je pet televizora. Petar Tin Mikitić ima ulogu komentatora i snimit će gotovo identične zapise onima koji su odigrali u TV Eteru kad su padali ti golovi, a onda vi trebate pogoditi koji su to golovi, koja je to utakmica. Detalji su na našem webu Otvoreni HR. Slušajte njih pažljivo. Cijela priča starta uskoro, pa odite na web, proučite, mislim da vam neće biti žao i naravno, kad se već ustajete rano ujutro, zašto ne iskoristiti tu priliku i osvojiti jedan genijalni novi televizor. Sljedeći tjedan sve to skupa ide od ponedjeljka, ako se ja ne varam. Tako da, za vikend malo ponovit svoje znanje iz povijesti nogometa. Rain Dance za nastavak, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Bok ljudi.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Ljudi, ne znam jeste li ikad o ovoj pjesmi ovako razmišljali, ali DNC ili ti Dance, Cake by the Ocean, ono, mislim da bi svi zaslužujemo jednom u životu tortu pored oceana. Mislim da je nitko ko sad sluša Otvoreni radio nikad nije jeo tortu pored oceana. Ako jeste, nemojte se, molim vas, javiti jer ćemo vas svi ostali mrziti jako. Ali jednom u životu tortu pored oceana, to vam svima želim.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade u skupnju iznad 50 eura. U skupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
5: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tim Mikitić.
10: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija, utišale su se linije, raščistile su se ove stranice koje javljaju vanredne, to jest izvanredne situacije u prometu i... Ja bih rekao da je onda sve očigledno u redu. Ako se nešto promijeni, slobodno javite. Ljudi, još sam tu do kraja sata. Idemo mi dalje s hitovima. Messi, Lola Young, Enea Jurišić i Matija Cveksa. Trebaš li me za početak? Ovo je Nija i Sam Sej.
12: I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

Lola Young i Messi. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ranije sam ovo spomenuo, imali smo i u vijestima, naši U17 reprezentativci se nalaze u Estoniji gdje nastupaju na Europskom nogometnom prvenstvu. Otvorili su nažalost prvenstvo porazom protiv Belgije. 0-2 je ta utakmica bila. Estonija je izgubila od Španjolske u međuvremenu 1-4, a večeras onda Hrvatska i Estonija igraju svoje druge utakmice. U nadi da ćemo mi pobijediti večeras, jer bi to trebalo, to bi nam bilo jako bitno za plasman u knockout fazu, za prolazak dalje. E sad, uvijek kad je ekipa domaćina, malo je nezgodno nastupati protiv njih, imat će veliku podršku. Sve starta u 18 sati u Talinu, gdje se igra ova ključna utakmica, tako da našim reprezentativcima u 17 repke, nogometne repke, želimo puno sreće i da upišu svoju prvu pobjedu na ovom europskom prvenstvu.

0: the max. Shake it to the max. Shake it to the max.
1: Shake it to the max, sax, i sve ostalo šljaks. Ok, Swedish House Mafia waits along, čeka nas, prije toga imamo još jednu zadnju posljednju u danu provjeru situacije u prometu.
2: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na proizvode za mušku njegu, sunčanje i zaštitu od insekata. Tvoja Bipa.
3: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb. King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
4: Novi vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea.

0: samo u McDonald'su.
1: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo široka asortimanje namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
4: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir, 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
6: Dame i gospodo, ovo je prometni centar Otvorenog radija. Nema nikakvih novih izvanrednih situacija na prometnicama, sve se odvija u najboljem i najnormalnijem redu, ali za slučaj da se nešto promijeni, uvijek imate na raspolaganju besplatni prometni telefon Otvorenog radija 0800 3356. I da, ovo sam sve rekao u jednom dahu. Ok, to je to ljudi od mene za danas. Pazite se, volite se, odmorite se. Čujemo se opet sutra u nastavku Veno s vama od 18 do 22, čovjek koji će vas ili otjerati u krevete ili će vas dignuti iz kreveta. Nešto od tog dvoje. Hajde, bok!

0: su MC Bad Dream s nama. Dobrodošli.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
5: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
6: 3, 6, 5 je prošlo dana.
5: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
6: 3, 6, 5.
5: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
7: Sutra sunčano i vrlo toplo, toplo na Jadranu i vruće. Vjetar većinom slab, na kopnu maksimalne temperature do 25, na moru do 30. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati i 2 minute. Dobar dan. Niža državna potrošnja, više mirovine i pravednije porezno opterećenje u fokusu su novog paketa vladinih mjera. Ovim planom žele inflaciju spustiti na stopu od 2%. Detaljnije premijer.
8: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivog stanovanja.
7: Niz oštrih kritika stigao iz oporbe na vladinu borbu protiv inflacije, šef SDP-a Hajdaš Dončić.
9: Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. A osoba koja ima jednu nekretninu ili ima jednu nekretninu i vikendicu plaćala bi isti porez kao što plaća danas.
7: I još sport. U ovim trenucima mini vatreni love prve bodove na europskom prvenstvu. Protivnik je domaćin Estonija, pa sretno dečki.
0: Sretno i tebi ostatku dana, Matea.
7: Hvala.
0: Bog!
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Pa dobro večer, dragi ljudi, s druge strane ulazimo u najugodniji dio dana za većinu nas koji smo regularno radili. Dobro, ja u tu kategoriju ne spadam trenutno, pošto se eto tek sad s vama krećem družit, ali mogu razumjet. Sve što je na playlisti pripremljeno podebljaće ovaj lagano već ljetni dio godine, makar kalendarski nismo uletili, i ove temperature koje je Matea s nama za sutra ovoga podijelila, i ovo sve što smo od vikenda osjetili, bome smo debelo, debelo u ljeto ušli. Pa eto, i na Muzi nek se to osjeti. Show me love with DMC, ide prvi.

Skinhead Down smo slušali u druženju u večeri na Otvorenom radiju. Jedno pitanje za sve velike glazbene znalce s druge strane. Nadam se da još malo kognitivnih funkcija i energije imate, iako je već kasno poslije podne prema večeri. Što ovi glazbenici imaju zajedničko? Zayn, bivši One Directioner, Neil Young, Meghan Trainor, Rolling Stones i Pussycat Dolls, Post Malone i Dolly Parton. Svi navedeni su planirali velike svjetske, ako ne svjetske, barem kontinentalne turneje u ovoj 2026. godini i svi su zbog jednog ili drugog razloga ili smanjili obujam turneje kako su prvobitno zamislili ili su skroz odgodili turneje bez nekakvog datuma kad to misle odraditi. Ja ne znam je li to zbog visokih cijena, koncertnih ulaznica i festivalskih, pa onda ljudi nemaju novaca i ne napune te velike stadione koje su si oni zamislili, ili su to neki drugi privatni razlozi. Ali u svakom slučaju moram priznati da sam primijetio da je u zadnje vrijeme otići na koncert postao veliki, veliki luksuz. Većina velikih svjetskih zvijezda koje puštamo dosta računaju za nekakve koncerte. Znam da su teška financijska vremena, ali recite mi za kog bi i dalje bili spremni izdvojiti malo bogatstvo da poslušate uživo.

0: Za sve koji su možda zaboravili, čovjek kojeg je otkrila Swedish House Mafia, Alesso skupa sa Nate Smithom, a Like It smo odslušali. 18:23, dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa orada očišćena. 7,49 €. Pivo 18 puta pola litre. 13,86 €. Grill mix 4,99 €. Domaća rajčica Grapolo 1,79 €. I nektarina 2,79 €. Lidl, isplati se.
0: A,

0: lepotu.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
2: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
3: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.

0: More the Friends, James Hype i Kelly Lee odslušali u večernjem druženju na otvorenom. Dobro nam došli, ja sam Veno i pitao sam vas malo prije za sve velike glazbene znalce koji možda nisu čuli što zajedničko imaju pjevač Zayn, bivši One Directioner, Neil Young, Meghan Trainor, Rolling Stones, The Pussycat Dolls, Post Malone i Dolly Parton. Trenutak za razmišljanje. Bravo, dobro ste rekli, svi oni su na neki način otkazali ili odgodili turneje koje su predviđali u 2026. godini. Ja špekuliram da je vjerojatno igralo ulogu to i što nisu rasprodali sve što su mislili i napudili stadione koje su si zamislili. Znam da su koncertne i festivalske ulaznice ovih dana jako skupe, kad to malo bolje pogledaš u bankrot te nekakav koncert i nekakav dobar provod može bacit, ali ja sam vas svejedno pitao što bi svejedno otišli slušat bez obzira na novce, pa makar i ono kak se kaže, pa šteta bila idućih mjesec dana. Marijan se javio na WhatsApp, kaže sin i ja idemo na Metaliku u Budimpeštu, to definitivno razumijem i njemu sam rekao, mala je to cijena da sina naučiš ovoga pravoj mjuzi, jednog dana će to biti neprocjenjivo. Dodatno mi se javio i Tin na WhatsApp, on je rekao isto što sam i ja pomislio i bacio lovu u tom smjeru. Gorilazi na In Musicu, slažem se Tin, također i ja sam eto bacio se u taj veliki trošak, a slušam i vas dodatno s druge strane. 0914003355, na što se isplati potrošit da bi čuli i svjedočili.
1: Otvoreni Glockenbach Home. Samo hitovi.

0: Urađeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo drži ritam.
0: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.
3: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i Kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
6: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj. Važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Vineru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Viner, osigurava vaš mir.
1: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

Južna Afrikanka Tajla i jedan od njezinih najnovijih singlova Chanel u večeri na otvorenom, pa dobro večer svima s druge strane. Komentira Željko na našem WhatsAppu da ga ova pjesma podsjeća na kolegicu Lusiju, pa je zato jer zvuči kao

0: klima uređaja, niske cijene, svaki dan, Hisense i Emeceta.
1: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Field Sport, Sport Vision.
2: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
3: 365
2: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Vjetar većinom slab na kopnu, na kopnu. Maksimalne temperature do 25, a na moru do 30 pravih ljetnih celzijevih stupnjeva.
2: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
1: Pa dobro večer, ja sam Veno, ako mene pitate, makar me pito, nitko nije, spreman sam na ljetne vrućine. Pozivam ih. Nije da imam najnoviji, najbolji klima uređaj u svom domu, niti da imam najbolje finese za nekako razhlađivanje prostora. Doduše, vidio sam na društvenim mrežama nekakav hack s aluminijskom folijom. Kao da na prozore staviš aluminijsku foliju, ali tako da reflektirajuća strana ide na van i onda se kao prostor ne zagrije toliko. Manje se potroši na klime, samo aluminijsku foliju trošim na puno važnije stvari, a to je naravno svoje ostatke hrane. Pa ne mogu ih samo tako razbacivati po svim prozorima. I strah me onda kad se to reflektira, hoće li se ljudi gledajući u moj stan zbunit. Ali možda se takvi trebaju zbunit koji gledaju tam gdje ne bi trebali. Javite jeste probali taj hek sa aluminijom.

born again. Nedavno meni na WhatsApp otvorenog radija dolazi upit od Željka. Kaže: Željko, ima li neka nova nagradna igra? Ja si mislim, pa dobro, šta ljudima pada na pamet? Naravno da ima. Nogometno ludilo možete pratiti na novim televizorima ako pokažete ujutru uz otvoreni pravo nogometno znanje. 5 legendarnih golova, 5 televizora. Imamo profesionalnog komentatora nogometnog ujutru uz otvoreni. Petar Tim Miketić uletit će u tu ulogu komentatora koju često uletava, ali ovaj put će imitirati druge nogometne komentatore i ponovit audio zapise gotovo identične onima koji su se odigrali u TV Etoru kad su padali golovi koje trebate pogodit. Kad u Etoru čujete akcije i prepoznate o kojem je golu riječ, popularnom golu s velikih natjecanja koje svi pamtimo, šaljete SMS na 60085 po cijeni od 32 centa sa uključenim PDV-om. Sadržaj otvoreni, utakmica koja se, o kojoj se radilo i godina kad je odigrana. Ako je nešto promaklo, sve detaljno raspisano je na otvoreni.hr. A sad bi mogli preko vikenda onda lagano dok čekate to druženje u jutru, u ponedjeljak ponovite te naće golove s naćih nogometnih prvenstava, sigurno ćete neki uhvatit.

0: Mlada Vela. All My Love odslušali smo u druženju u večeri na otvorenom radiju. Svi ljudi koji kažu društvene mreže, to će nas uništit, to samo loše donosi. U većini slučajeva dobre argumente imate i u većini slučajeva s vama bi se složio, ali jedan argument imam koji ne možete pobit. A to je da su nam društvene mreže dale ovakve nekakve pjevačice, pjevače, razno razne umjetnike koji se možda nikad ne bi probili nekim konvencionalnim putem. Pa tako i Vela koju smo odslušali prvo objavljivala kaver na svojim društvenim mrežama, zapela za oko i za uho pravim ljudima i eto sad i slušamo i u eteru Otvorenog radija, sasvim zasluženo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Var vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
7: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: Broj 1.
2: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
2: za hitove
1: Otvoreni.

0: Jack Jones i Wasty Never Be Lonely s nama. Dobrodošli.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
5: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Hojno. Novi dom timskih sportova Sport Vision Team Sales Zagreb King Cross do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa Sport Vision Team Sales.
7: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
8: Od 28. svibnja Zagrebački Bundek ponovno postaje ljetna lokacija za okupljanje. Pop-up By the Lake slavi 10. godinu ljetnih večeri sa još bogatijim programom koji okuplja ljubitelje glazbe, filma, druženja i opuštenih večeri na otvorenom. Pop-up kokteli, street food, radionice, druženja, za svakoga ponešto, sve do kraja lipnja. Jezero Bundek, vidimo se. Pop-up By the Lake.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: sa Pascal Leblonom Friendships.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu od srijede 27. svibnja.

0: srpnja. Izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 eura i kornet šlag 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Sutra sunčano je vrlo toplo na Jadranu i vruće, vjetar većinom slab na kopnu, maksimalne temperature do 25 celzijevih stupnjeva, a na moru čak do 30.
2: Večer uz Otvoreni.
4: O, da.
5: Uh-huh. Yo.
3: Hello, ja sam Veno, tvoje večernje društvo na Otvorenom, pa ako imate što za poručiti, ja ću se veoma rado vama javiti i odgovoriti na WhatsApp Otvorenog radija 0914003355. Ako imate neke tajne informacije sa mnom za podijelit, ako se uspijemo nekako skompat na tom WhatsAppu, ja ću čak i te tajne poruke izbrisat. Šalim se. Probajte se javiti i otkriti neku tajnu, pa provjerite hoću li to podijeliti sa ostalim slušateljima ili zadržati za sebe. Prisoner, Dua Lipa i Miley Cyrus, prije toga Kato i John. Turn the lights off, ide upravo.

0: Sabrina Carpenter, odslušali smo Tears. Uskoro počinje ludilo svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmice se još nisu krenule igrati, ali to ne znači da ne možemo pročešljati neke fun faktove u vezi ovog najvećeg sportskog natjecanja na svijetu.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Po mnogo čemu najveće svjetsko nogometno prvenstvo, najviši broj reprezentacija, ali i najveći broj službenih maskota do sad. Po prvi put tri nogometne maskote, Kanada Maple Loss, SAD Clutch, bijeloglavi orao, naravno, to jest... Da, ćelavi orao, ja se ispričavam, i Meksiko maskota Zaju Jaguar, moj apsolutni favorit. Javite vi ko je vama od službenih maskota svjetskog nogometnog favorita ove godine.

0: Coldplay, Burna Boy i We Pray u eteru otvorenog radija. Za Coldplay sam čuo da su dosta skupe njihove koncertne ulaznice. Već sam danas kroz večer na otvorenom pričao kako su dosta poskupili ti koncerti, pa smo se nekih morali odreći. Zbog toga dosta ovoga pjevača i umjetnika ove godine otkazuje svoje koncertne turneje. A unatoč visokim cijenama ja sam vas pitao koga bi svejedno otišli slušati, svjedočiti, gledati uživo, jer to jednostavno, eto, morate doživjeti, ne možete propustiti. Javila se ovoga anonimna slušateljica na WhatsApp, napisala je Ricky Martin s frendicama, Metallica s mužem i sinom. Ja na to kažem da se svi dijelovi osobnosti moraju zadovoljiti, pa totalno to razumijem i podržavam. Dobar izbor. Za svakog ponešto, kako bi se reklo, i za svakakve oblike energije. Moja kćer je kupila karte za BTS u Parizu, kaže Marita. Po njoj se to ne smije propustiti, naravno vodi mene. Kćer za svaku pohvalu, eto. Pa nek se to i javno ovako čuje. A Marija se javila da bi od živućih izvođača definitivno voljela čuti Radiohead, Billie Eilish. I eto, ako se neko nudi ide na neke od spomenutih koncerata, Marija može biti i s vama u autu. Vozi se do samog koncerta, kaže da je zabavna u vožnji. Ako ima zainteresiranih, ako neko ide na koncert, ja mogu testirati Mariju da meni na WhatsApp ispriča nekakav vic, pa ću vam potvrditi da li je zaista zabavna i da li bi bila dodatak u vašem automobilu na putu za nekakav koncert. Što bi vi slušali, javite 091 400 3355.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70%, ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

0: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.

0: Jedna za sve kojima treba motivacija u ovim večernjim satima. One Republic i Counting Stars u večeri na otvorenom. Bok, ja sam Veno. Mislite da je posao radijskog voditelja lak? Sad ćete čući čim se ja suočavam na WhatsAppu i kakve ja nedoumice i probleme moram rješavati. Probajte vi ovo riješiti.
1: Joj, molim te, hoćeš mi pomoći, pokušavam se sjetiti one pjesme, neke navijačke, nogometne, znam da su neka mala djeca šutala loptu u spotu i mislim da nema uopće riječi, nekako ide na na, na na, na na, na na, na na, na na, na na, na na, na na, da se čuju pištaljke i tako to, znači, eto, molim te.
0: Eto, hvala. Da čujem nogometne znalce i znalce nogometnih pjesama. Bili vi znali pomoć Ani, koja se eto javila na WhatsApp otvorenog radija, ja sam joj već pomogao, ali da čujem, bili vi doskočili tom problemu i odgovorili. Odgovorite meni, 091 400 3355.

0: Blackpink i Jump odslušali smo u druženju na otvorenom u večeri. Bok, ja sam Veno, pitao sam vas da mi odgonetnete koju pjesmu je Ana tražila na našem WhatsAppu da ponovo napuštam. Bilo je točnih odgovora. Carnaval de Paris je točan odgovor. Dario G, to je čovjek. Znači, nogometna pjesma, djeca se igraju u spotu, mene je tak bilo ispisano i onda sam dobio klasično mumljanje koje mi radijski voditelji često dobijemo, ali očito ima i talentiranih među vama s druge strane. Bojan je bio najbrži sa točnim odgovorom na WhatsApp, javio se i Ivan s točnim odgovorom, tak da dečki čestitam, i Dejan isto tako točno odgovorio. Vi ste bili brzi. Koliko me se čini, još nekakvi pokušaji su krenuli. Dašen se tu javio, ali mislim da je tvoja pjesma kriva. Nisam ju poslušao, vidim da je neki Bartez on the move. Poslušat ću sad pa ću vidjeti, možda je to neka obrada, pa možda da nisi puno fulao. Hvala na sudjelovanju, eto, imate od mene potpis da ste spremni barem do neke mjere postati vi radijski voditelji.
1: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota.
2: Samo roka i samo jako.
3: Samo drži ritam.
1: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
7: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
8: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.

0: Ima ljudi koji su jako zahvalni na ovom Jason Derulo. Za kraj dana malo smo se rasplesali Take You Dancing u eteru Otvorenog radija.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić.
3: Roventa usisivače, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
4: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
5: 365
4: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
6: Otvoreni.
7: Ja sam

0: Aerolinija Slovenija.
1: Kratko prognoziramo kako će vrijeme sutra biti. Sunčano je, vrlo toplo, kažu stručnjaci, na Jadranu i vruće, vjetar većinom slab, na kopnu maksimalne temperature do 25, a na moru čak do 30 okruglih predivnih celzijevih stupnjeva.
0: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
1: Ja sam Veno, ispričavam se ako su tebe već ove vrućine uspjele istraumatizirati u 2026. godini, meni nisu i falile su mi, pa sam još uvijek ono kao, 30 stupnjeva, predobro, prži me sunce, prži me, predobro, predobro. A tamo negdje par tjedana kad te vrućine prođe, skrivat ćemo se u svaki mogući hlad i proklinjat to što je 30 plus stupnjeva. Za sad još uvijek tome se, ja se nadam, većinski veselimo. Bare možemo odahnuti u ovim

Houdini Eminema u eteru otvorenog radija, čovjek kojeg sam krenuo slušati tamo negdje 5. i 6. osnovne. I onda on and off slušam ga do dana današnjeg. Definitivno jedan od ljudi za koje bi se bio ovoga spreman odriješiti dobre količine novaca da ga slušam uživo. Danas su koncerti jako skupi pa sam to s vama kroz večer na otvorenom komentirao. Ali i dalje vas pitam, iako je skupo, na što biste vi bacili lovu da to svjedočite i čujete uživo? Svašta nešto je došlo na naš WhatsApp, Jason Derulo, Metallica, Ricky Martin, to se sve spominjalo. Evo, nedavno je došla poruka, samo malo da vidim, tko li si ti, draga slušateljice Ivana, javila da ide na Johna Legenda sad početkom 7. mjeseca. Malo su to, kaže, spojili sa 25. godišnjicom braka, sve najbolje za godišnjicu braka i di bolje izabrat za takvu romantičnu obljetnicu čovjeka koji će otpjevat koju nego John Legend. Jako dobro ste to izabrali. Za koju godinu možda će i ovaj idući biti savršen kandidat za romantične dejtove i obljetnice. Somber Homewrecker.

0: energična suradnja koja pospanost jednostavno odbija. MK Crystal, Dior smo odslušali u eteru Otvorenog radija, s vama pričamo o tome kako su koncerti skupi, ali za neke stvari u životu se ipak isplati i malo podebljano platit. Ivan, isplati se platit. Ivan se javio, kaže, evo u šestom mjesecu idem sa ženom na Sting u Zagrebu, bili na Shakiri kad je bila u Zagrebu, bili na Beyoncé, kad je Carlos Santana nastupao u Zadru, žena, tadašnja cura, dobila je nagradne karte na Otvorenom, bili su u Zadru i onda se me zaprosio poslije koncerta. A danas mu je žena, znači uspješno je to sve Ivan odradio. I to ako nije poruka da treba definitivno ići na koncerte, onda ne znam šta je. I nadalje, ako to nije poruka da treba slušati Otvoreni radio i sudjelovati u nagradnim igrama, onda stvarno ne znam šta je.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.

0: osigurala Croatia. Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
1: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS. Elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
3: Broj 1. U Hrvatskoj. Za hitove. Otvoreni.

what it takes. Imagine Dragons i Whatever It Takes. U večeri na otvorenom radiju, inače je pjesma koja meni jako puno znači, i to ne zato što širi nekakve motivacijske poruke, mislim i zbog toga, ali kad sam započinjao svoju radijsku karijeru, Whatever It Takes je bila prva pjesma koju sam pustio na manjem radiju na kojem sam radio. I onda je tadašnji audio producent Natalio, ovoga, toliko sam to loše odradio da je čovjek izrezao taj dio iz programa. I idućih 3 mjeseca kad god bi me vidio, a bio je u prilici da mi to pusti, pustio bi mi to, da mi onako propisno utrlja sol na ranu. Jako lijepa je ovoga, iako me sprdao, jako lijepa zapravo memorija za mene. Pa eto, ako jednog dana budete upitani, čuj, onaj Venus otvorenog, jel znaš možda koja je prva pjesma koju je Eter pustio? Eto, sad ćete znati, Imagine Dragons.

0: Fifth Harmony i Work From Home sa Tadola Sajnom za kraj našeg večerašnjeg druženja. Uživajte u ostatku večeri. Slušamo se za vikend poslje podne. Ja sam bio i Osto Veno. Hvala svima koji su se sa mnom družili, pogotovo vama koji ste mi pravili društvo i na WhatsAppu, i nek vam što kraće traje radni ostatak petka. Većini vas, vi koji radite i za vikend, nadam se da će biti bezbolno, i ako eto bude prilike, javite se.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
6: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvor.

Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Pitate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Pitate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.